grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: centret. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

Han smækkede døren bag sig, sagde han havde brug for luft. Et knækket øjeblik, det skulle have været stort og smukt. Men panikken fik det bedste af ham, og han skred. Hørte hende græde i opgangen bag ham, men han var ligeglad. Ud på gaden ind i bilen, han skulle bare væk derfra. Tænkte, jeg hader mig selv, for jeg ved, hun elsker mig. Men jeg er ikke klar for fanden, jeg er nærmest bare et barn selv. Kan fandme da ikke være far til noget barn, vel? Vel, hans hjerte banker, der kaos op i hans tanker. Hvem har sagt, at han overhovedet kunne være noget som helst for andre? Hvem har sagt, at det var dem for evigt? Sagt, at han var

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg-øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
0: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Der er fortsat masser af nedbør på vej til Sydfyn. I dag bliver det skyet med udbredt regn og byer fra sydvest, der lokalt kan være med torden. Temperatur mellem 17 og 19 grader, og vi får en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Og dermed rigtig hjertelig godmorgen og velkommen til torsdag den 3. september. Det er i dag, de tager hul på i indledende øvelser til årets Midtfyns Festival. Og så er det her til morgen, vi får besøg af Flying Superkids her i studiet. Og så er jo altså om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, men allerførst Sebak og Søn her sprækker. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: gav den gas på Olympen Live. Her var knuste hjerter. Og så klokken blev 13 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet en torsdag, hvor det er jo ret vilde nyheder med den russiske sikkerhedstjeneste, der forbereder aktive sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Det er PET, der har udtalt det i et interview med Berlingske Tidende. Og vi er altså godt i gang med et kig på dagens avisoverskrifter i dag. Det skal også handle om, at langt flere bilister i år har fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. I første halvår blev der udskrevet 1516 parkeringsbøder mod to tredjedele i samme periode sidste år. Kommunen kan ikke udenbart forklare udviklingen, da der hverken er kommet flere parkeringsvagter eller givet besked om øget kontrol. Og kommunen har fortsat, hvad der svarer til halvanden fuldtidsstilling på området. De mange bøder har i årets første 6 måneder givet en indtægt på godt 770.000 kroner. Fortsætter udviklingen, kan kommunen komme over 1,5 millioner kroner for hele året. Men kun 19% af pengene ender hos kommunen, når staten og parkeringskontrollen Nord har fået deres andel. Teknik- og miljøudvalgsformand Jesper Kiel vil nu bede forvaltningen undersøge, om stigningen blandt andet kan ske, fordi der måske er dårlig skiltning og noget kan gøres bedre. Så skal vi til Faaborg Midtfyn Kommune, hvor borgerne slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde ellers søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig udregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed forbliver kommuneskatten i Faaborg Midtfyn Kommune på 26,10%. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne jo modtog penge fra staten særtilskuddet. Ifølge borgmester Anne-Sine Krogh skyldes det blandt andet, at kommunen har fået 25 millioner kroner i tilskud, og samtidig har fået mulighed for at optage lån. Så skal det handle om planerne om et nyt badehotel i Lundeborg, der kan ende med at give Svendborg Kommune en ekstra regning. Kommunens forvaltning vurderer nemlig, at trafikforholdene bør undersøges nærmere, inden Scanlux bygger hotel på den tidligere campingplads. Hvis projektet betyder, at vejen skal ændres, er udgangspunktet nemlig, at kommunen selv skal betale, skriver Fyns Amts Avis. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel mener, at det vil være oplagt, at bygherren frivilligt bidrager til regningen, fordi hotelprojektet kan ændre trafikmængden. Samtidig er der opstået kritik i forløbet omkring Museum Sydfyns udgravninger i området. Kommunen blev nemlig først orienteret, efter arbejdet var begyndt. Og så skal vi også videre til en historie om Lyø og Vanakø, der havde en kæmpe opblomstring under corona. Men nu er man altså tilbage på tallene før corona. Ifølge sammenslutningen af danske småøer har øer med længere sejltid generelt haft svære ved at fastholde den øgede interesse, som de jo altså opnåede under coronatiden. Og således godt i gang med en torsdag på vej mod weekend, hvor der blandt andet er besøg af Flying Superkids til den store familiedag hos Incare Bilcentret. Det er lørdag eftermiddag. Men der er også besøg her i morgen i studiet af Flying Superkids.

0: I selskab med Michael Ernst Rock, det var Sleeping Child, og så er klokken blevet 20 minutter over 6. Om morgenen har vi jo spændende gæster i studiet. Det tænker jeg, det fra Flying Superkids, vi har besøg. Og du kan altså også blive en af gæsterne her ved morgenbordet, hvis du har noget spændende at fortælle Sydfyn. Bare gå ind på radiodiablo.dk og klik så på Book et interview. Så får du mulighed for at komme på besøg her i studiet. Altså inde på radiodiablo.dk. Og så er vi jo på vej mod en weekend, der har en masse at byde på. Blandt andet i morgen lækkerier i Svendborg Bycenter. Det skal det handle om lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Incare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Incare Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
4: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
6: Diablo live. Live.
0: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer Incare Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For klokken 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra Incare Bilcenteret store familiedag på lørdag.
7: Diablo Live.
1: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live. Live.

0: Men her fra Fire Sky. Klokken er blevet 6:55. I morgen fredag er der Bycenter by Night med længe åbent i butikkerne. Og en masse aktiviteter, som eventkoordinator Michelle Bach Knudsen har været i studiet her og fortæller meget mere om.
1: Butikkerne har jo deres del af showet, men jeg deler jo også ud af noget, så jeg giver gratis alkoholfri bobler og smagsprøver nede fra det grønne køkken.
0: Sådan nogle hapser?
1: Sådan nogle lækre hapser, ja. Der lige er til at tage med rundt på sin tur. Så dem deler vi ud fra Centertorvet kl. 18.
0: Kan man kalde det mokbobler? Er det et godt
1: jo,
0: ord?
1: Det tænker jeg er meget beskrivende.
0: Ja.
1: Og så kan alle være med.
0: Ja. Og der er jo ikke ubegrænsede mængder, så det siger til de første 100 gæster. Ja.
1: Lige nøjagtigt.
0: Hvis det er fredag, der skal være god stemning, så må der gerne være musik jo.
1: Ja. Så derfor er jeg jo selvfølgelig også sørget for, at altså Centertorvet bliver ligesom midten for det hele. Hvor jeg står med mad og drikke, der kommer musik, der kommer den her klo-maskine, så der er det her spilleelement også. Så det er ligesom der, vi samler det hele, så man kan gå derind og minkle og gå ud i butikkerne og købe sin indkøb.
0: Og du vil sige meget sige mere om Bycenter by Night i morgen i Svendborg Bycenter inde på diabloplay.dk. Det er jo da også åbent søndagsåbent, og så er der sådan en særlig event om lørdagen, hvor man kan lave sin egen stop-motion-film. Men det er altså inde på diabloplay.dk, du kan se meget mere. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om, at på grund af de høje energipriser, ja, så er der flere og flere, der er blevet lune på at få en varmepumpe. Det er lige om lidt, vi kigger på vejret og trafikken i nyhederne efter her, Train.

0: Diablo nyhederne.
1: Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I dag skyet med udbredt regn og byer fra sydvest, der lokalt kan være med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader og en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken er i gang, og der er også i gang en masse vejarbejder. Bilister på Torsinge skal i disse dage væbne sig med lidt ekstra tålmodighed på Eskærsvej mellem Troens og Vindeby. Det er ved Torsingeskolen, der er midlertidig lysregulering, mens Svendborg Kommune fjerner en indsnævring på den smalle strækning. Ifølge kommunen kommer den nye ændring ikke til at påvirke bredden på cykelstien. Lysreguleringen er på plads til at med i dag. Herefter bliver trafikken reguleret med skiltning, der viser, hvilken retning, der skal holde tilbage for modkørende. Og så runder vi lige ud af på skinnerne, hvor det indtil videre kører pænt.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
5: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig, den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset med Jim Vest.
8: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
9: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

I selskab med Eva Max blev klokken 23 minutter i syv. Godmorgen, Dennis Bubien her på en torsdag med masser af regn og rusk, men også på vej mod en weekend, hvor det skal blive noget bedre, og hvor der sker en hel masse her i området. Og det skal jeg også lige love for at gøre på den indenrigssikkerhedspolitiske situation. Russiske sikkerhedstjenere forbereder aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Det er altså meldingen fra chefen for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i hvert fald ifølge et interview med Berlingske Tidende. Han nævner altså specifikt brandstiftelse som et muligt mål fra russisk side, og russerne skulle angiveligt have kontaktet tilfældige danskere over blandt andet Telegram og hørt, om de lige kunne tænke sig en chance som sådan en minispy for russerne. Jeg er tilbage på Sydfyn, hvor langt flere bilister i år har fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. Hvorfor er egentlig ikke til at sige, men det er jo enten fordi der bliver tjekket mere, eller folk måske holder mere ulovligt. Og ifølge Fyns Amtsavis, ja, så bliver der tjekket det samme. Der er cirka 1,5 mand på sagen, og man har fra politisk side altså ikke sådan indskærpet nye regler eller kontrolmetoder. Der er en mulighed, og det er jo, at skiltningen er dårlig. Det kan også være, at der har været flere turister, som måske ikke helt kan forstå det. Og så er de måske bare, tænker jeg, at parkeringsvagterne er blevet dygtigere til deres job. Altså at sådan kunne snukke sig til, hvor der er nogen, der holder, som de ikke må. Lige om lidt er vi klar med Sydfynskalenderen. God inspiration til en aktiv fritid. Det er efter den seneste for Teddy Swims.

0: adventskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Det er fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium, der bliver akkompagneret af pianist Britt Grov Grønnebæk. Det er på Café Rouge fra kl. 19, og koncerten er en del af den sydfynske operafestival. Der bliver gang i Arena Svendborg i aften, og GOG tager imod Team Tvis Holstebro. Der er kampstart kl. 20. I morgen starter Midtfynsfestivalen på Dyrskuepladsen i Ringe, præcis 50 år efter den første festival blev afholdt. I år er det med Dizzy Miss Lizzy, Savers, Ulige Numre, Drew Sigamore, Mads Langer og mange flere. Fredag aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, når der er Bycenter by Night. Gratis smagsprøver, stemningsmusik, og så får de første handlende kunder muligheden for at prøve lykken i klonmaskinen og chancen for at vinde gavekort. Bycenter by Night åben helt til kl. 20 fredag aften. Lørdag er der åben hal i Lundbyhallen. Det er Torsjøen Gymnastikforening, der inviterer til familielørdag. Der er også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Men weekenden byder også på Ollerup Markedsdag, hvor hele parkeringspladsen bliver omdannet til en stor markedsplads med en masse krammer og hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Det er ved Dagligbrugsen i Ollerup lørdag mellem kl. 10 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres

0: Med Anastasia, så blev klokken 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om farten, der er ved at tage lidt af på boligmarkedet. Og så også lige om lidt historien om en masse kørsel, der er aflyst efter det her store transportfirma LS, jo altså er indstillet kørslen. Og så skal det også handle om det igen med at blive et selvmål med Lundeborg-projektet, der kan ende med at koste kommunen rigtig dyrt. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken den bliver 7.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
5: Wow!
4: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
5: Ja.
6: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så
9: fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
19: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen.
2: Omkring 210 børn og sårbare borgere i Faaborg Midtfyn Kommune står i dag uden deres normale transport, efter at LS Busser med meget kort varsel har indstillet kørslen. Busfirmaet står for specialkørsel for Fynbus og transporterer dagligt omkring 150 børn til skoler og dagtilbud, samt ca. 60 borgere til bl.a. STU og værksteder. Kommunen og Fynbus har arbejdet på en nødløsning, men det har ikke været muligt at få den klar her til torsdag morgen. Samtidig er hele flextrafikområdet ramt, og Fynbus har været nødt til at prioritere sygetransport, oplyser de til Radio Diablo. Forældre bliver derfor opfordret til selv at sørge for transport i dag, mens kommunen arbejder på at finde en løsning fra i morgen. Berørte familier opfordres til løbende at holde øje med Aula og kommunens hjemmeside. Planerne om et nyt badehotel i Lundeborg kan ende med at give Svendborg Kommune en ekstra regning. Kommunens forvaltning vurderer, at trafikforholdene bør undersøges nærmere, inden Scanlux bygger hotel på den tidligere campingplads. Hvis projektet betyder, at vejen skal ændres, er udgangspunktet nemlig, at kommunen selv skal betale, skriver Fyns Amts Avis. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel mener, at det vil være oplagt, at bygherren frivilligt bidrager til regningen, fordi hotelprojektet kan ændre trafikmængden. Samtidig er der opstået kritik af forløbet omkring Museum Sydfyns udgravninger på grunden. Kommunen blev først orienteret, efter arbejdet var begyndt, hvilket har gjort det vanskeligere at undersøge området for yngle og restepladser for fredede dyrearter. Museum Sydfyn fastholder, at arbejdet er udført efter reglerne, og oplyser, at der ikke er blevet observeret fredede dyr under udgravningerne.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det bliver en torsdag med skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest, der lokalt kan være med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader og en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til den tredje dag af efteråret. En torsdag med rusk og regn til Sydfyn. Og så jo altså også en torsdag, hvor en af de helt store nyheder handler om russerne, der angiveligt planlægger terror i Danmark. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, og senere er der besøg af Flying Superkids. Men først her i selskab med Jung, der gerne vil hjem.

0: Hej, det er Peter fra Knæks.
1: Vi kan altid godt lide, at sangene handler om noget. Så vi har lavet et nyt nummer, der hedder Din engleblide tålmodighed, som en hyldest til den evne at være tålmodig, både med sig selv, men sgu også i forhold til de andre. Det er jo fordi, at er der noget, vi håber på som gamle, så er det, at man vil møde os med tålmodighed. Det kommer på her.

0: Og sådan lyder seneste udspil fra Knax, og så blev klokken 11 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: I dag kan man i Berlingske Tidende læse, at Ruslands sikkerhedstjenester forbereder et aktivt sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Det er chefen for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste PET, der i et interview med Berlingske Tidende altså blandt andet specifikt nævner brandstiftelse som et muligt mål fra russisk side. Og så er den værste brand slukket i budgettet i Faaborg Midtfyn Kommune. Borgerne i kommunen slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde og søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig modregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed bliver kommuneskatten på 26,10% i Faaborg Midtfyn Kommune. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne jo altså tidligere i denne uge fik taget hul på forhandlingerne om næste års budget. Det var sådan, det skulle være. Det handler jo altså om de 25 millioner kroner i statsligt særtilskud, som der er kommet, og så er jo altså også muligheden for, at kommunen nu kan optage lån. Så skal det handle om folketingspolitikeren Amanda Heitmann fra Venstre, der måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte Folkeklubbens sang Danmarks Film, men uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede ved Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarede til avisen, at hun er stor fan af Folkeklubben, og at hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er nu lagt op igen med de samme billeder, men denne gang med musik fra den franske gruppe M83. Så skal det handle om Avanakø, hedder det, der jo altså oplevede under corona at få en kraftig vækst. Men passagertallet til Lyø Avanakø er faldet tilbage under niveauet før corona. Der er dog tegn på fremgang igen. Passagertallet er småt stigende i år og sidste år. Ifølge sammenslutningen af danske småøer har øer med længere sejltid generelt haft svære ved at fastholde den øgede interesse, som opstod under coronapandemien.

0: I selskab med Ray's Where Is My Husband. Klokken er 17 minutter over 7. Ja, hvis det er i overmorgen, du spørger, så er det måske i Arena Svendborg, hvor der er nemlig gang i den første PowerFit Expo, hvor der sker en masse. Jeg har besøger en af arrangørerne, Flemming Brunse, her i studiet, for at høre mere om, hvad det er, der sker på lørdag i arenaen.
1: Det er jo et samsurium af diverse stande. Man kan gå ind på powerfit.dk og bestille sin billet i øvrigt, og der kan man også gå ind og se, hvad der er af udstillere. Og der kommer udstillere, der har tøj, fitnessrelateret tøj og kosttilskud og diverse, ja, alt hvad der har med fitness og livsstil at gøre, er derude. Men også vigtigt at nævne, så har vi også en hoppeborg, og vi har nogle slåsejs til børnene. Alle børn under 12 kommer gratis ind, så tag jeres børn med derud og få en fed oplevelse.
0: Og du vil se og høre meget mere om PowerFit Expo lørdag i Arena Svendborg, det er inde på diabloplay.dk. Og så skal vi lige om lidt til en glad Donald Trump.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
3: Er du også vild med portvin, så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
4: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
5: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
6: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
7: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
8: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? 3 børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
9: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

0: I selskab med Benjamin Hav, et af de numre, der havde allermest succes, da jeg havde Olympen live i Aalborg for et par uger siden. Det her var sangen om Portugal, og så er klokken blevet 23 minutter over 7. Og så er vi på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er der jo familiedag. Det er hos NKR Bilcenter, der har mulighed for at komme og fejre. De har solgt Kia i et år nu, og det er altså med fuld gang i den, med blandt andet jo altså muligheden for at komme og prøve. Der er hoppeborg og popcorn til børnene, og så kommer der det lille futtog, og så jo også besøg af Flying Super Kids, og de er altså også på besøg her ved morgenbordet lidt senere. Men det er jo altså også en uge, hvor en masse kan fejre fødselsdag, og det er i morgen, vi kan sige tillykke til en af de helt store i branchen.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Og det er i morgen, at Beyoncé fylder 45 år. Hun debuterede jo med sin familie i gruppen Destiny's Child, men de sidste 22 år har hun været soloartist med store succeser, har været med i film, og er jo en del af det, man kalder Royal Hollywood. Og hele ugen, der hylder vi Beyoncé og varmer op til hendes fødselsdag i morgen, og det er en masse af hendes hits, som for eksempel den her, Sweet Dreams.

Ja, hele ugen vi hylder Beyoncé. Her var Sweet Dreams. Klokken er blevet 8:02. Lige om lidt, der jeg ved ikke, om vi hylder parkeringsvagterne, men det skal handle om flittige parkeringsvagter i Svendborg, der er blevet udskrevet mange flere bøder i år end sidste år. Og så er det også om lidt i nyhederne, vi kan fortælle om udfordringerne med transporten. Det handler om flextrafik, der jo altså er aflyst i stor stil i dag. Det er nyhederne lige efter her, Katinka.

0: Diablo nyhederne.
1: Langt flere bilister har i år fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. I første halvår blev der udskrevet 1516 parkeringsbøder. Det er en stigning på 47% i forhold til samme periode sidste år. Kommunen kan ikke udenbart forklare udviklingen, da der hverken er kommet flere parkeringsvagter eller givet besked om øget kontrol, og kommunen har fortsat, hvad der svarer til halvanden fuldtidsstilling på området. De mange bøder har i årets første måned givet en indtægt på godt 773.000 kroner. Fortsætter udviklingen, kan beløbet komme over 1,5 millioner kroner for hele året. Kun 19% af pengene ender dog hos kommunen, når staten og Parkeringskontrol Nord har fået deres andel. Teknik- og miljøudvalgsformand Jesper Kiel vil nu bede forvaltningen undersøge stigningen og blandt andet se på, om dårlig skiltning kan være en del af forklaringen. Omkring 210 børn og sårbare borgere i Faaborg Midtfyn Kommune står i dag uden deres normale transport, efter at LS Busser med meget kort varsel har indstillet kørslen. Busfirmaet står for specialkørsel for Fynbus og transporterer dagligt omkring 150 børn til skoler og dagtilbud, samt ca. 60 borgere til bl.a. STU og værksteder. Kommunen og Fynbus har arbejdet på en nødløsning, men det har ikke været muligt at få den klar her til torsdag morgen. Samtidig er hele flextrafikområdet ramt, og Fynbus har været nødt til at prioritere sygetransport, oplyser de til Radio Diablo. Forældre bliver derfor opfordret til selv at sørge for transport i dag, mens kommunen arbejder på at finde en løsning fra i morgen. Berørte familier opfordres til løbende at holde øje med Aula og kommunens hjemmeside.
2: Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en torsdag med skydevejr og udbredt regn til Sydfyn. Byer fra sydvest og lokale kan være med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, og så får vi en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Torsdagstrafikken kører bare ud af. Der er en del vejarbejder, blandt andet på Torsinge ved Torsingeskolen på Eskærsvej. Ja, der er altså udfordringer med signalregulering i dag, men det er den sidste dag fra i morgen, er der bare skilte. Husk, at du er altid velkommen til at melde problemer ind i trafikken. Nummeret her til er 28 103 103.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
5: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
8: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.

I selskab med Odd Bjerres hjem fra fabrikken, og så er klokken blevet 20 minutter i 8. Godmorgen, Dennis Bogen her på en torsdag med masser af regn og rusk, men også på vej mod en weekend, hvor det skulle blive meget bedre med vejret, og hvor der sker en hel masse her i området. Russerne kommer, men det er ikke med store krigsskibe og uniformerede soldater. Det, de satser på, er terror og brandstiftelse mod dansk forsvarsindustri. PET er ude og melder om den russiske sikkerhedstjeneste, der blandt andet via det sociale medie Telegram prøver at værve agenter til simple rekogniseringsopgaver. At vi spionerer mod hinanden, er der jo ikke noget nyt i. Det er mange, mange år siden, så jeg må godt sige det nu. Min morfar var i tiden, lige efter den verdenskrig, kaptajn på et skib, der sejlede fast på Polen, og blev udstyret med spionkamera af PET og skulle så tage billeder af installationerne i området. Dengang var det noget, han gjorde for at hjælpe sit fædreland, og selvom det vist enkelte gange var ved at gå rigtig galt, og han har prøvet at spise en mikrofilm, så var det noget, han var stolt af. Kan vide, hvilke følelser der er hos dem, der for lidt ussel rubelmammer nu spionerer mod deres eget land. Kan vide, hvilke følelser de sidder med. Der har været en vanvittig stigning i antallet af uskrevne p-bøder i Svendborg. Men hvorfor for mange flere end bøde i ruden? Kommunen har ikke noget svar. Der er ikke indsat ekstra ressourcer eller ændret på reglerne. Kan det være mangelfuld skiltning? Eller har vi bare flere besøgende bilister fra byer, hvor det at få en parkeringsbøde ny og næ er en del af budgettet? Vi er på vej mod en weekend, hvor der sker en hel masse Diablo live her, det er alle vejene. Hør mere lige efter The Weeknd, In Your Eyes.

0: Det var The Weeknd og In Your Eyes. Derfor, hvad helt ærlig, en lidt kedelig torsdag, i hvert fald rent vejrmæssigt, det er for alvor blevet efterår. Tænk ikke, at vi er på vej mod en meget mere spændende weekend.
1: Vi elsker hele Sydfyn, og vi elsker at sende live.
0: Og jeg kan ikke give nogen garantier for vejret, men det skulle altså se bedre ud i morgen. Det håber jeg i hvert fald, for i morgen eftermiddag er Patrick Damsted klar live fra Midtfynsfestivalen. Og lørdag eftermiddag har jeg selv fornøjelsen af at være med, når der er Kiafest. Det er hos NKR Bilcentret, at det starter. Det er altså lørdag eftermiddag. Og der besøger jeg Flying Super Kids. Der er blandt andet mulighed for at få forskellige ting at spise og drikke og hygge sig med. Tom Bjerg kommer og spiller musik. Og så er der mulighed for at vinde fede præmier. Vi har nemlig også lykkehjulet med, så du kan spille spin og vind. Det er lørdag eftermiddag. Det er hos NKR Bilcentret til den store familiedag. Vi håber, at vi ses der. Ellers kan du altså lytte med i radioen. Diablo er altid med, når der sker noget. Lyt med eller kig forbi.

0: alpaka smelter under månen, og så er klokken blevet 10 minutter i 8. De høje energipriser får os til at kigge i retning mod varmepumper, der er populære som aldrig før. Det skal handle om lige om lidt i nyhederne. Men også om en kraftig stigning i Svendborgs p-bøder. Og så kan Lundeborg Hotelprojektet ende med at blive en dyr forretning for kommunen. Hør hvorfor i nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste?
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Bare op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Medina og Burhan G her gennem dit nummer, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo nyhederne.
2: Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
0: Langt flere bilister har i år fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. I første halvår blev der udskrevet 1516 parkeringsbøder. Det er en stigning på 47% i forhold til samme periode sidste år. Kommunen kan ikke udenbart forklare udviklingen, da der hverken er kommet flere parkeringsvagter eller givet besked om øget kontrol, og kommunen har fortsat, hvad der svarer til halvanden fuldtidsstilling på området. De mange bøder har i årets første måned givet en indtægt på godt 773.000 kroner. Fortsætter udviklingen, kan beløbet komme over 1,5 millioner kroner for hele året. Kun 19% af pengene ender dog hos kommunen, når staten og Parkeringskontrol Nord har fået deres andel. Teknik- og miljøudvalgsformand Jesper Kiel vil nu bede forvaltningen undersøge stigningen og blandt andet se på, om dårlig skiltning kan være en del af forklaringen. Planerne om et nyt badehotel i Lundeborg kan ende med at give Svendborg Kommune en ekstra regning. Kommunens forvaltning vurderer, at trafikforholdene bør undersøges nærmere, inden Scanlux bygger hotel på den tidligere campingplads. Hvis projektet betyder, at vejen skal ændres, er udgangspunktet nemlig, at kommunen selv skal betale, skriver Fyns Amts Avis. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel mener, at det vil være oplagt, at bygherren frivilligt bidrager til regningen, fordi hotelprojektet kan ændre trafikmængden. Samtidig er der opstået kritik af forløbet omkring Museum Sydfyns udgravninger på grunden. Kommunen blev først orienteret, efter arbejdet var begyndt, hvilket har gjort det vanskeligere at undersøge området for yngle og restepladser for fredede dyrearter. Museum Sydfyn fastholder, at arbejdet er udført efter reglerne, og oplyser, at der ikke er blevet observeret fredede dyr under udgravningerne.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Skyde og udbredt regn og byer fra sydvest, der lokalt kan være med torden. Det er meldingen fra DMI om vejret på Sydfyn i dag. Vi får temperatur op mellem 17 og 19 grader og en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stadigvis hård vind. Og så er klokken blevet 8:03. Vi har taget hul på den tredje efterårsdag. Det er en torsdag, hvor der så sandt er weekend og også lidt bedre vejr i sigte. Og så er det ved at være sidste chance for at være med i den store sommerkonkurrence med nye hæslager her snart. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det handler om en amerikansk trend, der måske er ved at komme hertil, nemlig politikere, der bruger musikeres værker, uden at spørge om lov først. Mere om det ved morgenbordet om lidt. Først her, Jonah Blacksmith.

0: I selskab med Jax Jones blev klokken 10 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter, hvor det blandt andet handler om en glad Donald Trump. Men først jo altså den vigtige nyhed om russiske sikkerhedstjenester, der forbereder aktive sabotagehandlinger rettet mod forsvarsindustrien i Danmark. Og det er altså ikke bare von Hørensagen eller noget, man har hørt på vandrørene. Det er chefen for kontraspionage hos PET, der er det interview med Berlingske Tidende, altså blandt andet nævner specifikt brandstiftelse som et mål fra russisk side. Politikere har et mål, og det er jo at blive valgt. Og for at blive valgt, skal man jo være i folks bevidsthed. Og det kan man jo være på mange måder. En af de greb, som blandt andet Donald Trump og andre politikere verden over har grebet, er jo altså at sige, jamen musik er jo populært, og folk, der kan klide musik, de kan være noget af den, det kan være noget af det, kan smitte af på mig. Det synes i hvert fald at være tanken store dele i verden. Og så skal det altså lige nu handle om, at det nu også angiveligt er kommet til Danmark. Den sydfynske politiker og folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre nemlig måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte Folkeklubbens sang Danmarks film uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede ved Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke selv havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarede, at hun er stor fan af Folkeklubben, og hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er fjernet, men er nu blevet lagt op igen, men med de samme billeder, men nu musik fra den franske gruppe M83. Ja, sådan lyder den Danmarks filmen fra Folkeklubben. Vi skal til det amerikanske. Det skal ikke handle om genvalg, men derimod om Donald Trump, der er glad. USA's præsident fortæller, at han er glad for, at britiske prins Harry og hans familie har forladt USA og er flyttet tilbage til Storbritannien. Det siger Trump i det ovale værelse i Det Hvide Hus til nyhedsbureauet Reuters. Her bliver Trump spurgt til prins Harry og hertuginde Meghans beslutning om at forlade den amerikanske delstat Californien efter 6 år. Jeg er glad for det. Jeg var ikke fan, siger præsidenten, og fortæller, at han altså har haft ondt af den måde, familien har været igennem meget på her på det seneste.

0: Klokken blev 7:15 i selskab med Shawn Mendes. Der er nogen, der elsker efterår. Jeg tror, vi mangler måske ikke helt så begejstrede for alt det her rusk og regn, vi har lige i disse dage. Jeg var så også på en spørger, Jørgen Gine, på 4 år, der i går spurgte, far, hvorfor bliver det egentlig efterår? Det gør det bare. Har jeg forsøgt nu. Jo, fordi jordens akse hælder cirka 23,5 grader. Det betyder altså, at når jorden kredser rundt om solen, så på den her tid af året begynder den nordlige halvkugle at hælde lidt mere væk fra solen. Og det betyder, at den står lavere på himlen, når vi får mindre varme og mindre energi. Og det er altså derfor, det i virkeligheden er vinter og efterår først. Men vi er altså ikke helt færdige med sommeren her på Diablo. Og selvom vi har ramt september, så er det sidste chance for at være med i Menu Hæslager, Diablos store sommerkonkurrence. Inden vi pakker havegrillen helt væk fra i år, skal vi i morgen finde sommerens sidste gavekortvinder, der kan købe ind til en lækker sommermenu hos Menu i Hæslager. Og det, du skal fortælle os, er, hvad er det mest mærkelige, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Og der er altså kommet mange gode bud. En af dem, jeg er meget forundret over, det er Lasse, der har skrevet vandmelon på grillen. Overraskende lækkert og sødt. Pizza på grillen, det er en af mine favoritter, men der er mange andre muligheder. Der er også en her, Anders, der skriver, skumfiduser med bacon lyder vildt, smager genialt. Ja, det lyder lidt aparte, men det skal prøves. Skumfiduser med bacon. Hvad er det mest mærkelige, du har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Fortæl os din besked i her til studiet. Så er du med i konkurrencen, vi finder den næste vinder i morgen tidlig. Det er lige nu, du kan deltage på 28-103-103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Hvert billede har en historie. Lad os sætte den i fokus med en indramning, der både forstærker og beskytter. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på gog.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
2: Diablo live. Live.
0: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
2: Diablo Live.
1: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
2: Diablo Live. Live.

0: tilbage.
1: Rune Rask, DJ'en fra Suspekt sammen med Hampenberg. Det her var En som dig, og så er klokken blevet 23 minutter over 8. Det skulle altså blive sådan lidt bedre vejr i morgen, men det er i og for sig ikke så vigtigt, for det vi skal tale om nu er nemlig Bycenter by Night, og det er jo indenfor under tag. Der bliver gang i den i morgen i bycenteret, der har ekstra åbent. Jeg har besøgt studiet af eventkoordinator der, Michelle Bach Knudsen, for at høre mere om, hvad det er, der sker.
2: Butikkerne har jo deres del af showet, men jeg deler jo også ud af noget, så jeg giver gratis alkoholfri bobler og smagsprøver nede fra det grønne køkken.
1: Sådan hapser?
2: Sådan nogle lækre hapser, der lige er til at tage med rundt på sin tur. Så dem deler vi ud fra Centertorvet kl. 18.
1: Kan man kalde det mokbobler? Er det et godt
2: jo,
1: ord?
2: Jo, det tænker jeg er meget beskrivende.
1: Ja.
2: Og så kan alle være med.
1: Ja. Og der er jo ikke ubegrænsede mængder, så det siger til de første 100 gæster. Ja,
2: lige nøjagtigt.
1: Hvis det er fredag, der skal være god stemning, så må der gerne være musik jo.
2: Ja. Så derfor er jeg jo selvfølgelig også sørget for, at altså Centertorvet bliver ligesom midten for det hele, hvor jeg står med mad og drikke, der kommer musik, der kommer den her klo-maskine, så der er det her spilleelement også. Så det er ligesom der, vi samler det hele, så man kan gå derind og minkle og gå ud i butikkerne og købe sin indkøb.
1: Og det bliver altså en weekend med smæk på i Svendborg Bycenter. Udover Bycenter by Night i morgen, så er der også lørdag mulighed for at lave stop-motion-film. Og så er det altså på søndag, der er søndagsåbent også. Du kan se meget mere om det hele inde på diabloplay.dk.

David Guetta, så blev klokken 8:55. En morgen, hvor der lidt senere besøg fra Flying Superkids her i studiet. Men først skal vi lige om lidt til nyheder, det handler om, at med de høje energipriser, der er der kommet meget mere fokus på varmepumperne. Og så skal de i nyhederne lige om lidt også handle om akut transportproblemer i Faaborg Midtfyn Kommune. Det er lige efter Joey Moe og Daniel Schulz.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 210 børn og sårbare borgere i Faaborg Midtfyn Kommune står i dag uden deres normale transport, efter at LS Busser med meget kort varsel har indstillet kørslen. Busfirmaet står for specialkørsel for Fynbus og transporterer dagligt omkring 150 børn til skoler og dagtilbud, samt ca. 60 borgere til bl.a. STU og værksteder. Kommunen og Fynbus har arbejdet på en nødløsning, men det har ikke været muligt at få den klar her til torsdag morgen. Samtidig er hele flextrafikområdet ramt, og Fynbus har været nødt til at prioritere sygetransport, oplyser de til Radio Diablo. Forældre bliver derfor opfordret til selv at sørge for transport i dag, mens kommunen arbejder på at finde en løsning fra i morgen. Berørte familier opfordres til løbende at holde øje med Aula og kommunens hjemmeside. Planerne om et nyt badehotel i Lundeborg kan ende med at give Svendborg Kommune en ekstra regning. Kommunens forvaltning vurderer, at trafikforholdene bør undersøges nærmere, inden Scanlux bygger hotel på den tidligere campingplads. Hvis projektet betyder, at vejen skal ændres, er udgangspunktet nemlig, at kommunen selv skal betale, skriver Fyns Amt.

0: Avis. Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel mener, at det vil være oplagt, at bygherren frivilligt bidrager til regningen, fordi hotelprojektet kan ændre trafikmængden. Samtidig er der opstået kritik af forløbet omkring Museum Sydfyns udgravninger på grunden. Kommunen blev først orienteret, efter arbejdet var begyndt, hvilket har gjort det vanskeligere at undersøge området for yngle og rastepladser for fredede dyrearter. Museum Sydfyn fastholder, at arbejdet er udført efter reglerne, og oplyser, at der ikke er blevet observeret fredede dyr under udgravningerne.
1: Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen. Rusland forbereder aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri, det siger Emil Græsholm, der er chef for kontraspionage hos politiets efterretningstjeneste, i et interview med Berlingske. Ifølge ham er planlægningen så konkret, at PET er bekymret. Målene er særligt virksomheder, der hjælper Ukraine militært, og her nævnes brandstiftelse som en mulig trussel. Russiske sikkerhedstjenester har blandt andet forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at undersøge sikkerheden omkring danske fabrikker. Derfor opfordrer kontraspionagechefen nu forsvarsindustrien til at skrue op for sikkerheden. Nu vil Rigsrevisionen undersøge det omstridte system for ejendomsvurderinger. Det sker efter det tidligere i år kom frem, at der er nye forsinkelser. Det oplyser Rigsrevisionen i et svar til DR. Her lyder det, at man ønsker at undersøge baggrunden for den væsentlige udskydelse. Ifølge DR forventer Rigsrevisionen, at undersøgelsen kommer til at tage cirka et år. I juni vedtog Folketinget, at boligejere i 2027 og 2028 får en såkaldt indekseret vurdering. Det sker i stedet for de normale ejendomsvurderinger, som borgerne ellers var stillet i udsigt.
2: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Efterårsvejret fortsætter i den grad på Sydfyn, hvor vi får en torsdag med skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest. De kan lokalt være med torden. Temperatur op mod 19 grader og en svag til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind.
2: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Torsdagstrafikken kører bare derudad. Der er en del nedbør, og det kan altså godt give fedtede vejbaner. Husk at tænke på bremseafstanden. Udover det, så kører det altså pænt med torsdagstrafikken, men der er en del vejarbejder, der driller. Især på Torsinge er det ved S-Kassvej, hvor der er signalregulering i øjeblikket. Det er en midlertidig lysregulering i forbindelse med et arbejde der. Og man opfordrer sig til lidt ekstra tålmodighed. Fra i morgen bliver lysreguleringen erstattet af skilte i stedet for. Og så er du altid velkommen til at melde ind til studiet, hvis du har udfordringer i trafikken. Nummeret hertil er 28-103-103.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
6: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
8: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
9: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
10: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.

I selskab her med både Hjalmar og Katinka, det var værd at vente på. Og så er klokken blevet 21 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, og godt gang i en torsdag med masser af regn og rusk til Sydfyn. Men også på vej mod en weekend, hvor det skulle blive noget bedre vejrmæssigt, og hvor der sker en hel masse her i området. Og så er det altså en morgen med vigtige nyheder. Russerne kommer, men det er ikke med store krigsskibe og uniformerede soldater. Det, man satser på, er terror og brandstiftelse mod den danske forsvarsindustri. PET er ude og melde om den russiske sikkerhedstjeneste, der blandt andet via apps som det sociale medie Telegram prøver at værve agenter til simple rekognosceringsopgaver. At vi spionerer mod hinanden er der jo ikke noget nyt i. Det er så mange år siden, at jeg godt må sige det nu. Min morfar var i tiden, lige efter 2. verdenskrig, kaptajn på et skib, der sejlede fast på Polen, og han blev af PET udstyret med spionkameraer og skulle tage billeder af installationerne i området. Dengang var det noget, han gjorde for at hjælpe sit fædreland. Og selvom det vist et par enkle gange var ved at gå rigtig galt, og han har prøvet at spise en mikrofilm, så var det noget, jeg ved, han var meget stolt af. Gad vide, hvilke følelser de danskere, der for lidt ussel rubelmammon spionerer mod deres eget land, sidder med. Der har altså været en vanvittig stigning i antallet af udskrevne p-bøder i Svendborg, men hvorfor? Kommunen aner det ikke. Der er ikke indsat ekstra ressourcer eller ændrede regler. Kan det være mangelfuld skiltning? Eller har vi bare fået flere besøgende bilister fra byer, hvor det at få en parkeringsbøde i ny og næ, sådan er en del af budgettet? Et sted, hvor man kæmper med budgettet, det er på Ærø, hvor borgmesteren jo hedder Peter Hansted. Hans far oplevede en stor dag på denne dato, hvis vi lige sådan flyver tilbage i tiden, så var det nemlig i 1962, at Peter Hansteds far Jens Otto Grau blev indsat som statsminister. Han afløste Viggo Kampmann på posten. Og så er der gode forslag til en aktiv fritid om lidt i Sydfynskalenderen.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Det er fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium, der bliver akkompagneret af pianist Britt Grov Grønnebæk. Det er på Café Rouge fra kl. 19, og koncerten er en del af den sydfynske operafestival. Der bliver gang i Arena Svendborg i aften, og GOG tager imod Team Tvis Holstebro. Der er kampstart kl. 20. I morgen starter Midtfynsfestivalen på Dyrskuepladsen i Ringe, præcis 50 år efter den første festival blev afholdt. I år er det med Dizzy Miss Lizzy, Savers, Ulige Numre, Drew Sigamore, Mads Langer og mange flere. Fredag aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, når der er Bycenter by Night. Gratis smagsprøver, stemningsmusik, og så får de første handlende kunder muligheden for at prøve lykken i klonmaskinen og chancen for at vinde gavekort. Bycenter by Night åben helt til kl. 20 fredag aften. Lørdag er der åben hal i Lundbyhallen. Det er Torsjøen Gymnastikforening, der inviterer til familielørdag. Der er også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Men weekenden byder også på Ollerup Markedsdag, hvor hele parkeringspladsen bliver omdannet til en stor markedsplads med en masse krammer og hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Det er ved Dagligbrugsen i Ollerup lørdag mellem kl. 10 og 13.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Og så lyder den seneste fra St. Clara. Det var Gosh, I Love It. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Snart er der besøg her ved morgenbordet af Flying Super Kids. Lige om lidt skal det handle om de høje energipriser, der har sat godt gang i salget af varmepumper. Men også fokus på en kraftig stigning i p-bøder i Svendborg. Og så skal det handle om akut transportproblem med flextrafik i Faaborg Midtfyn Kommune her til morgen. Det er nyhederne, når klokken bliver 9.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til et kæledyr.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Scarlett Pleasure og musik fra Oscar-filmen Druk. Lige om lidt er der besøg her ved morgenbordet af Flying Superkids, men først skal vi have nyhederne, for nu er klokken 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Ved udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark Rasmus Eske Bruun hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, at når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere. Farten på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonom hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen.
0: Langt flere bilister har i år fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. I første halvår blev der udskrevet 1.516 parkeringsbøder. Det er en stigning på 47% i forhold til samme periode sidste år. Kommunen kan ikke udenbart forklare udviklingen, da der hverken er kommet flere parkeringsvagter eller givet besked om øget kontrol, og kommunen har fortsat, hvad der svarer til halvanden fuldtidsstilling på området. De mange bøder har i årets første måned givet en indtægt på godt 773.000 kroner. Fortsætter udviklingen, kan beløbet komme over 1,5 millioner kroner for hele året. Kun 19% af pengene ender dog hos kommunen, når staten og Parkeringskontrol Nord har fået deres andel. Teknik- og miljøudvalgsformand Jesper Kiel vil nu bede forvaltningen undersøge stigningen og blandt andet se på, om dårlig skiltning kan være en del af forklaringen. Omkring 210 børn og sårbare borgere i Faaborg Midtfyn Kommune står i dag uden deres normale transport, efter at LS Busser med meget kort varsel har indstillet kørslen. Busfirmaet står for specialkørsel for Fynbus og transporterer dagligt omkring 150 børn til skoler og dagtilbud, samt ca. 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Kommunen og Fynbus har arbejdet på en nødløsning, men det har ikke været muligt at få den klar her til torsdag morgen. Samtidig er hele flextrafikområdet ramt, og Fynbus har været nødt til at prioritere sygetransport, oplyser de til Radio Diablo. Forældre bliver derfor opfordret til selv at sørge for transport i dag, mens kommunen arbejder på at finde en løsning fra i morgen. Berørte familier opfordres til løbende at holde øje med Aula og kommunens hjemmeside.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en torsdag med skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest. De kan lokalt være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 19 grader, så får vi en svag til frisk vind fra sydvest med kysterne stedvis hård vind. God formiddag, jeg hedder Danny Fogian. Vi har taget hul på en torsdag med masser af regn og rusk til Sydfyn. Men altså også på vej mod en weekend, hvor det skulle blive noget bedre med vejret, og hvor der sker en hel masse her i området. Og så er det lige om lidt, der besøg ved morgenbordet fra Flying Superkids. Først her Rosa.

0: I selskab med Rosa blev klokken 9:06.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Her til morgen er studiet fyldt af god energi. Der er nemlig besøg i studiet fra Flying Superkids. Godmorgen og velkommen til alle sammen.
2: Tak.
3: Tak.
0: Vi har Camille og Nelly, to gymnaster på 11 år i studiet. Velkommen til jer begge to.
3: Tak. Tak.
0: Og Mikkel Theist, du er træner for Flying Superkids. Velkommen til. Var det godt at se jer?
4: Tak.
0: Flying Superkids, de fleste har jo hørt om det og set reklamerne og sådan noget, men kan det for folk, der måske ikke har været til jeres show, sige, hvad er Flying Superkids? For det er jo meget mere end bare showet, man oplever.
4: Ja, altså Flying Superkids, det er jo ikke kun gymnastik, som mange tror. Det er jo sang, dans, det er akrobatik, og så er det altså en femstjernet familieoplevelse for alle i hele familien.
0: Det er noget med, at det starter tilbage, altså faktisk i 60'erne, og der er det jo ligesom, vi har mange af på Sydfyn, altså en gymnastikforening, men så tager det fart. Hvad er det, der sker?
4: Jamen, der sker det, at lige pludselig så begynder vi at få noget lidt lys på, og det bliver lidt mere show. Og så i start 0'erne, så får vi så nogle sange inkorporeret i showet. Så nu skriver vi sange og indspiller sange hvert år til showet også.
0: Og der er faktisk flere muligheder for at opleve Flying Superkids i den nære fremtid her i området. En af de spændende ting, synes jeg, det er med, at man starter, så er der sådan et forløb, hvor man sådan rykker op i klasserne. Nu skal vi lige have jer på banen, Camille og Nelly. Nelly, det er noget med, at du starter, da du ikke er ret gammel, og så rykker du bare sådan op i graderne?
5: Ja. Yeah.
0: Hvordan var det der med at komme ind første gang og blive en del af det?
5: Altså, jeg var ret nervøs, men så da jeg kom til træning, så synes jeg, det var rigtig sjovt.
0: Noget af det, jeg har hørt, der også er Flying Superkids, det der med, at man har et rigtig, rigtig godt fællesskab. Altså alle jer, der er med i det.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Hvordan er det, Camille, det der med, et af at kunne bevæge sig, at du har en tvillingesøster, der også er med. I princippet har været fire søstre, der med samtidig, ikke?
5: Ja, det er rigtigt.
0: Det der med, at det ikke kun er gymnastik, det er jo også sang og dans og sådan noget. Hvordan har du det med det?
5: Jeg synes, det er meget fedt, at det ikke kun er spring, og at man også kan få lov til at lave noget andet, som kan blive rigtig sjovt for en.
0: Og det er jo noget med, at I har altså indspillet efterhånden en del sange, og de ligger på de forskellige streamingtjenester. Vi skal lige høre lidt af en af dem. Jeg ved, det er jeres favorit, ikke? Og sangen kan jo have mange forskellige budskaber. Jeg ved, Mikkel, det er noget af det vigtige for jer, det der med sangen. Det må godt være nogle ordentlige budskaber, der også passer til resten af udtrykket, der handler om. Og det er jo sundt at have det godt at gøre nogle gode ting.
4: Ja, lige præcis. Altså, vi går meget op i, at når vi laver show for folk, så vil vi gerne ligesom give nogle gode budskaber med. Og så det ikke er rent tomme kalorier, vi ligesom giver alle vores gæster. Så den sang, I lige hørte her, det er faktisk skrevet til en bedsteforælder, som ikke er her mere. Og det her med, at man ligesom skal nyde og ligesom være glad for ens bedsteforældre, mens de er her.
0: I har gymnaster, der er fra 9 til 20 år. Hvor gamle var I, da I startede i Flying Superkids?
5: Altså, da jeg rykkede op på det, der var jeg omkring 10 år.
0: Ja.
6: Jeg var 11, tror jeg.
0: Ja, og I er i vægt 11 nu. Nå, ja. Jeg glæder mig til at høre meget mere om, hvad der er inde i showet. Det skal det sandt handle om lige om et øjeblik. Først skal vi lige have god musik. Nu er klokken blevet 9:09. Her er Jonas Brothers.

0: Jonas Brothers, og så blev klokken 13 minutter over 9. Vi har besøgt studiet af Flying Superkids. Vi har træner Mikkel Theis på plads, og så gymnasterne Camille og Nelly, der er 11 år. Mikkel, har jeg forstået det rigtigt? I virkeligheden kan man sige, altså Flying Superkids, det er bare det, nogle gymnastikforeninger ville kalde førsteholdet, fordi EU meget flere end de 47, der er i Superkids, i 400 medlemmer i gymnastikforeningen.
1: Ja, lige præcis. Vi kører en helt normal gymnastikforening, hvor at Flying Superkids de er ligesom flagskibet i foreningen og vores elitehold. Og så er der jo mulighed for, at man kan gå på alle de andre lokalhold i foreningen, når man er 5 år op efter.
0: Men hvad gør det for hele stemningen i foreningen? Jeg kan huske, at jeg gik i en fodboldklub, der klarer sig ret godt. Og det gjorde, at som tumling har man ret store ambitioner, fordi man ved, at det er muligt. Jeg tænker, det må også gøre noget for stemningen, det der med, at de har set, at det kan lade sig gøre. Man kan faktisk komme ud og optræde med det her.
1: Ja, lige præcis. Altså, det... jeg ved, der er mange af dem, der starter ude på gymnastikgården. Jamen, de starter, fordi de synes, gymnastik er sjovt. Og så er der også nogen, der starter, fordi de har set Flying Superkid, så gerne vil være en Flying Superkid. Og det er jo bare vildt lækkert, at man kan inspirere på den måde, synes jeg.
0: Camille, altså det ser jo nemt ud, når I laver showet, ikke? Og kommer børn flyvende alle steder og sådan noget. Ting, der ser nemt ud, er det som regel ikke. Kan du ikke fortælle, altså, hvad er det, I arbejder med i træningen? Hvordan fungerer det, når man er til træning?
2: Ja, det fungerer sådan, at vi for eksempel starter inde i noget, der hedder spejlsalen, hvor vi opvarmer og danser, eller sådan lærer en ny dans, der måske skal være med i showet. Og så shipper vi og hula-hopper, og så går vi ind ved siden af, hvor vi er sådan ligesom i nogle forskellige rækker, hvor man springer noget forskelligt, og så bytter man ligesom efter måske en halv time, og så får man sprunget en hel masse. Og så kommer vi så ind igen, og så plejer vi at lave noget styrke, og så har vi som regel fri.
0: Hvordan er det der med, fordi der er jo altså gymnaster fra 9 år, og så nogle er 20. Nelly, hvordan er det der med, at nogle af dem er jo dobbelt så gamle, som du er? Kan man så have fællesskab og sammenhold alligevel?
3: Ja, det kan man godt. Men det er også meget sjovt, at sådan... Fordi altså sådan, hvis nu man går på et fodboldhold, så er man jo som regel den samme alder. Ja. Men på vores hold, så er der mange forskellige ældre.
0: Og det er sådan noget med, jeg tænker, at de ældre så også hjælper jer, altså yngre, til at sige, hvis du skal lave det der rigtigt, prøv lige, det er sådan her, man også kan gøre det.
3: Ja, de hjælper ret meget, ja.
0: Hvordan er det, fordi jeg tænker, Mikkel, altså selvom det var sjovt med gymnastik og sådan noget, så er der også en hverdag, der skal til at fungere. Jeg tænker, der må også være meget logistik omkring det.
1: Det er der helt sikkert. Altså, vi ved jo, at børnene skal også gå i skole, og vi planlægger jo gerne turene sådan lidt, også efter i forhold til, at det ikke er alle børn, der er afsted på samme tid, når vi tager på tur, så at der er nogen, der stadigvæk kan passe skolen, og så er det måske ugen efter, hvor de så er afsted igen, jamen, så er der nogle andre, der er hjemme, simpelthen for, at alle de ikke får sindssygt meget fravær. Så der er rigtig meget logistik i det, også generelt, når vi er ude på tur og så videre.
0: Men hvad er det for et show, der er mulighed for at opleve, når Flying Superkids er i området? Det skal det handle om lige om lidt. Og der bliver masser af muligheder for at opleve dem meget snart her i området. Men allerførst skal vi lige have god musik fra Uro.

0: I selskab med Uro, det var Kanten, klokken 18 minutter over 9. Jeg har den usædvanlige store fornøjelse at besøge her til morgen i studiet af Flying Superkids. Jeg har jo været fan i mange, mange år. Jeg synes, det er så imponerende, det der med... Altså, det er jo ikke sådan noget, I rundt i hele verden at håndplukke cirkusartister. Altså, det er jo børn, der går på gymnastikgården, som I bare er med til at løfte og gøre. Ja, til gymnaster, man har lyst til at se. Det er fantastisk.
1: Ja, det er så skønt.
0: Der er masser af muligheder for at opleve Flying Superkids her den kommende tid i det sydfynske. Mikkel, kan du ikke fortælle, hvad er det for et show, man kan komme ind og se?
1: Jamen, man kan komme ind og se de her to blandt andet, og en masse andre børn og unge, som elsker at optræde, og elsker at give publikum en wow-oplevelse. Og så er der jo mulighed for, i hvert fald når vi kommer til hvad hedder det, Middelfart, at man kan komme ind i vores aktivitetspark, som vi har med, med vores telt, hvor man simpelthen en halvanden time før showet starter, der kan komme ind og hoppe på hoppeborg og trampoliner og alt muligt lækkert, som man får med i prisen.
0: Og det er fra den 12. til den 20. september, der er mulighed for at opleve Flying Superkids, det under Lillebæltsbroen, og det er jo altså også med aktivitetspakken og det hele. Men det er jo så slutningen på, kan man sige, sommerturnéen, den udendørs. Så kommer I igen, I kommer til Arena Svendborg med det store indendørsshow også.
1: Det gør vi, ja. Og det er en i en halv, så der har vi ikke aktivitetspakken med, men derfor er showet stadigvæk mindst lige så godt, og måske faktisk bedre, fordi der har vi haft mulighed for at øve det endnu mere, så det bliver også rigtig, rigtig spændende.
0: Og det er søndag den 11. oktober kl. 14 i Arena Svendborg, der er der mulighed for at opleve Flying Superkids. Hvad synes jeg er det sjoveste? Altså, er det været i teltet, eller er det sådan at være i en tryg, varm arena, eller hvad kan I egentlig bedst lide?
2: Der er jo selvfølgelig meget træning, fordi vi skal sådan få hele showet til at sætte sammen, men det er også sjovt, fordi så når der ikke er nogen ude i Kia Family Park, så kan vi gå derud, og så kan vi hoppe lidt på trampolin og hoppe på hoppeborg.
0: Og Camille, altså I laver mange forskellige ting i showet. Hvad er din favorit? Altså hvad er det, du allerbedst kan lide selv?
3: Jeg tror bedst, jeg kan lide sådan, når sådan, der er nogle sange, eller når vi danser, eller...
0: Ja, sådan et mere kunstnerisk udtryk.
3: Ja, sådan ja. Lidt det, ja.
0: Og når jeg siger, der er masser af mulighed for at opleve Flying Superkids, så er det altså virkelig rigtigt, fordi de kommer jo både under Lillebæltsbroen og i arenaen, men allerede her på lørdag til familiedagen hos NK Bilcentret, kan man opleve nogle af jer.
1: Ja, der kan man opleve Flying Superkids Junior. Og det er ligesom vores hold lige under Flying Superkids, og det er dem, der er på det allersidste trappetrin til at blive en Flying Superkids. Det er dem, man kan opleve i... Overmorgen, ja.
0: Tusind tak, fordi I kom og fortalte mere, og altså masser af mulighed for at opleve Flying Superkids i den nære fremtid her område. Her til sidst, Nelly, hvis man ikke har været til Flying Superkids show før, altså hvad er det fede ved det? Hvorfor skal man begynde at se det? Hvad er det, man skal glæde sig til?
3: Altså, man skal glæde sig til at se noget, man sådan nok ikke har forventet at se, fordi det altså, der er kun spring og danse, der er også skuespil og alt muligt andet.
0: Tusind tak, fordi I kom.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Gorillapark i Svendborg. En Grønland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner, eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
1: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg. I år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksberg.

0: Diablo nyhederne.
1: Omkring 210 børn og sårbare borgere i Faaborg Midtfyn Kommune står i dag uden deres normale transport, efter at LS Busser med meget kort varsel har indstillet kørslen. Busfirmaet står for specialkørsel for Fynbus og transporterer dagligt omkring 150 børn til skoler og dagtilbud, samt ca. 60 borgere til blandt andet STU og værksteder. Kommunen og Fynbus har arbejdet på en nødløsning, men det har ikke været muligt at få den klar her til torsdag morgen. Samtidig er hele flextrafikområdet ramt, og Fynbus har været nødt til at prioritere sygetransport, oplyser de til Radio Diablo. Forældre bliver derfor opfordret til selv at sørge for transport i dag, mens kommunen arbejder på at finde en løsning fra i morgen. Berørte familier opfordres til løbende at holde øje med Aula og kommunens hjemmeside. Langt flere bilister har i år fået en hilsen fra parkeringsvagterne i Svendborg. I første halvår blev der udskrevet 1516 parkeringsbøder. Det er en stigning på 47% i forhold til samme periode sidste år. Kommunen kan ikke udenbart forklare udviklingen, da der hverken er kommet flere parkeringsvagter eller givet besked om øget kontrol, og kommunen har fortsat, hvad der svarer til halvanden fuldtidsstilling på området. De mange bøder har i årets første måneder givet en indtægt på godt 773.000 kroner. Fortsætter udviklingen, kan beløbet komme over 1,5 millioner kroner for hele året. Kun 19% af pengene ender dog hos kommunen, når staten og Parkeringskontrol Nord har fået deres andel. Teknik- og miljøudvalgsformand Jesper Kiel vil nu bede forvaltningen undersøge stigningen og blandt andet se på, om dårlig skiltning kan være en del af forklaringen.
2: Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Ved udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark Rasmus Eskebrun hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, at når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere.

0: Standarden på det københavnske boligmarked er faldet markant. Siden januar er udbuddet af ejerlejligheder i København nemlig fordoblet. Ved indgangen til september var der knap 2.000 ejerlejligheder til salg i kommunen. Det viser en ny opgørelse fra Boligsiden. Ifølge Birgit Dats, der er boligøkonomen hos Boligsiden, skyldes det, at der ikke er helt så meget fart på handlerne som tidligere. Udviklingen gælder også for huse i hovedstaden. Men regionen skiller sig ud. I resten af landet falder udbuddet af både huse og lejligheder nemlig. Noget tyder på, at de stigende priser på olie og gas får flere danskere til at vælge en varmepumpe. I år har næsten 16.000 nemlig søgt om støtte fra den såkaldte varmepumpepulje. Det er næsten dobbelt så mange som hele sidste år. Det oplyser Energistyrelsen.
1: Diablo vejret.
2: Dræbt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Formiddagen fortsætter med skydevejr, udbredt regn og byer fra sydvest, der lokalt kan være med torden. I dag svag til frisk vind fra sydvest ved kysterne, stedvis hård vind, og så får vi temperaturer mellem 17 og 19 grader.
1: Diablo Trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Torsdagstrafikken hører derud af, men det er altså på fedtede vejbaner på grund af al den regn, der er faldet. Der er en lysko, der er blevet sat op ude for Torskenskolen, og det er i forbindelse med noget vejarbejde der. Det er sidste dag med lysregulering, fra i morgen er der bare skilte. Og så er du altid velkommen til at melde problemer i trafikken her til studiet. Nummeret er 28 103 103.
2: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
4: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud, få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. Motivo.dk/Svendborg.
5: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
6: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambungi Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
7: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvins Festival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
8: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
9: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.

Det var Arcade Fire, og så er klokken blevet 20 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med en torsdag den 3. september med masser af regn og rusk til Sydfyn, men altså også på vej mod en weekend, hvor vejret skulle blive noget bedre, og hvor der sker en hel masse her i området. Det er en morgen med fokus på russerne. Det er PET, der har meldt ud, at den russiske sikkerhedstjeneste, altså blandt andet via det sociale medie Telegram, prøver at væbne erhverve agenter til simple rekogniseringsopgaver. De vil gerne have taget billeder af, hvor man eventuelt kan sætte ind. Og det er altså terror med brandstiftelse i den danske forsvarsindustri, der er på russernes hoved. Men det er altså også en dag med historisk betydning i Sverige. Hvis du har været i Thailand eller Indien eller i England, så har du prøvet det der med, at de kører. Ja, vi siger jo i den forkerte side. Det gjorde svenskerne altså også indtil 1967. Det var et ret vildt projekt, hvor man altså i en weekend sagde, nu skifter vi simpelthen fra højre til venstre vejbane. Og det var altså klokken 5 om morgenen, at man skiftede fra venstre til højre kørsel, og så jo også begyndte at holde op med de der meget gule lygter, som svenskerne havde før i tiden. Det er en torsdag med masser af god musik på Diablo, og lige om lidt muligheden for at være med i vores store sommerkonkurrence. Og det er deres sidste skud, hvis du skal vinde ugens gavekort fra Meny i Hæslager. Lige endda her, Majestic og Celine Dion.

Det var Celine Dion, og vi er jo i starten af september, men vi fortsætter altså sommerkonkurrencen lidt endnu. Men det er ved at være sidste chance for at være med i min nye Hæslager og Diablo Store sommerkonkurrence, inden vi helt pakker havegrillen væk fra i år. Det er i morgen, vi finder sommerens sidste gavekortvinder, der kan købe ind til en lækker sommermenu hos Menu i Hæslager. Og spørgsmålet er, hvad er den mærkeligste ting, du nogensinde har smidt på grillen, og hvordan smagte det? Og der er kommet en del bud, blandt andet har Camilla skrevet, banan med chokolade, dessert på grill, det kan noget. Det kan jeg faktisk godt forestille mig. Og så er der altså også en del, der har skrevet noget med chili, blandt andet ananas med chili. Det kan lyde lidt mærkeligt, men smager virkelig lækkert, skriver Sofie. Hvad synes du? Hvad er den mest mærkelige ting, du nogensinde har smidt på grillen? Og hvordan smagte det? Du går med i konkurrencen lige nu. Send en besked til studiet, så du er med. Det er på 28 103 103. Vi finder den næste heldige vinder i morgen tidlig her i programmet.

0: Fra The Devil vs. Prada 2, det var Sienna Spiro og her Material Lover. I morgen tidligere programmet, ja, der er der fredagsfinale med masser af festlig musik på vej mod weekenden. Besøger Skleroseforeningen, og så finder vi flere heldige vindere i sommerkonkurrencen med menu i Hesselager. Om lidt er vi klar med nyderne, og her til formiddag handler det blandt andet om russernes sikkerhedstjeneste, der altså gør klar til angreb på Danmark. Men også om rigtig gode nyderne til borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune, der slipper for skattestigninger næste år. Hør med i nyhederne, når klokken den bliver 10.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Viso kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Viso på Mercedes-Benz.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige
20: lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Diablo.
24: Og forud venter en torsdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er Torben i studiet med Diablo på job. Her er Diablo-premiere på helt nye fra Malte Ebert og Mumle. Den hedder Vagabund. Jeg hedder Danny Fobian. Jeg håber, du får en rigtig dejlig dag. Vær sød. Ved igen i morgen tidlig til fredagsfinalen her.

0: Diablo nyhederne.
1: Russiske sikkerhedstjenester forbereder ifølge PET aktivt sabotage mod den danske forsvarsindustri. Derfor vil erhvervsorganisationen Dansk Industri nu kontakte en række virksomheder. Rasmus Anderskov, som er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri, opfordrer derfor virksomhederne til at tjekke deres sikkerhed. Det gælder blandt andet adgangskontrol og overvågning. Han understreger dog, at det kun drejer sig om en meget lille del af dansk erhvervsliv. Truslen skal tages alvorligt, men uden at skabe unødig bekymring. Flere og flere danskere kaster sig over aktier. Med udgangen af første halvår havde 772.000 danskere nemlig en aktiesparekonto. Det er en stigning på over 100.000 på bare et halvt år. Ifølge underdirektør i Finans Danmark, Rasmus Eskebroen, hænger udviklingen sammen med, at loftet for indskud på kontoen er blevet hævet. Han forklarer, at når rammerne forbedres, vælger flere at investere. Derfor ønsker Finans Danmark nu at hæve loftet endnu mere. I New York må eleverne i de yngste klasser ikke længere bruge kunstig intelligens i skolen. Storbyen har nemlig indført et forbud, der gælder til med 8. klasse. Forbuddet gælder foreløbig et år og rammer omkring 600.000 elever i de offentlige skoler. Lærerne må dog fortsat bruge teknologien til at planlægge undervisningen.
2: Borgerne i Forborg Midtfyn Kommune slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde og søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig modregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed forbliver kommuneskatten i Forborg Midtfyn Kommune på 26,10%. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne onsdag tog hul på forhandlingerne om næste års budget. Ifølge borgmesteren Stina Krog skyldes det blandt andet, at kommunen har fået 25 millioner kroner i statsligt særtilskud og samtidig har fået mulighed for at optage lån. Der skal dog fortsat findes penge i budgettet. Politikerne har forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner på forhandlingsbordet.
0: Diablo VR
3: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Torsdagen på Sydfyn byder på regn og byer. Lidt opklaring med lidt sol kan vi få i løbet af dagen. Stadig med spredte byer. 16-20 grader og lidt til frisk vind. Og så er klokken lidt over 10. Velkommen til lille fredagsudgaven af Diablo på Job. Det er torsdag den 3. september i dag. Jeg hedder Torben Hansen. Har masser af gode sange med til dig. Nu får du den nye fra Harry Styles, American Girls.

Jeg var det godt med igen og igen og igen på Diablo. Tusind tak, fordi du lytter med til torsdagen her, som vi også, eller jeg kalder i radio Lillefredag. Vi varmer stille og roligt op til dagen i morgen, hvor rigtig mange jo går på weekend. I går der fik jeg faktisk lige set den her dokumentar, der ligger på DR1, som blev sluppet løs i forgårs, tror jeg det var. Den her, der handler om Regan Vest, som ligger i Rolskov, den her gigantiske atombunker, som jo skulle kunne huse hele kongehuset og en masse andre gode mennesker, som i tilfælde af krig skulle kunne gemme sig under jorden. Og hvis du ikke har set den endnu, så skal du selv få den set, for det er altså rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og det er Danmarks historie på højt plan, kan man sige. Så tjek det ud, den ligger på DR's streaming-platform. I dag der kan vi sige kæmpe tillykke til Thomas Delaney, den danske fodboldspiller. Vi kan også sige lykke til Charlie Sheen, den amerikanske skuespiller, der har fødselsdag på den 3. september, som i øvrigt er blevet kortere med 3 timer og 51 minutter. Årsdag nummer 246 har vi lige smidt duen på bordet til. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig til klokken. Den slår 14.00. Lige nu der skal vi høre Joey Moe. Det er Million i Diablo på job. 7-7.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
6: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Legepark 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
7: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med ny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Menu Hesselager.
8: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

var det så Harry Styles til din torsdag i radioen på Diablo. Det er med Diablo på job og soundtracket til den 3. september for dig og kollegerne derude. Jeg håber, I har en rigtig dejlig dag på arbejdet. Og hver torsdag, der har vi jo ugens tech-nyheder, et tech-overblik med John G. fra meremobil.dk. Og han er også med på en linje lige om lidt, hvor vi lige skal vende denne uges tech-update for dig. Og hvad det handler om, det kan du godt glæde dig til at høre meget mere om her i radioen lige lidt senere hos mig. Så tag endelig lidt med, når det er tech-torsdag lige om lidt. Nu skal vi høre noget fra den danske afdeling. Det er Jakob Dinesen, der synger Wake Up Call her i Diablo på job til din torsdag.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæglere. Så det er menneskene, det drejer sig om. Det er ikke husene.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16 med Ny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Menu Hesselager.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mærel til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

Madonna med Hung Up. Radioen er på Diablo med Diablo på job, og vi spiller god musik for dig, mens du går og slider i det derude. Om du står ved maskinen, eller sidder ved computeren, eller blæser dig ud af firmabilen. Det er ligegyldigt, du er rigtig hjertelig velkommen til at lytte med. Her i radioen lige om lidt, så har vi også en helt frisk opdatering fra nyhedsredaktionen, som tripper ind i studiet lige om lidt med dokumenter og papir og det hele. Og det er med det nyeste fra det, der sker uden for landets grænser i Danmark, og naturligvis her i Svendborg på Sydfyn, så lyt med næste gang kl. 11. Lige efter en god sang fra Kaiko, der kommer her, den hedder Save My Life.

0: Diablo nyhederne.
1: Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke onsdag i næste uge. Efter gudstjenesten bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo. Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det allerede have været gratis i år, men beregninger viste, at det vil blive for dyrt og risikerede at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man nu sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt. Budgetaftalen afsætter også penge til insulinpumper og udredning for demens. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagrene blev relativt tømte. I Europa er lagrene nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder.
2: Passagertallet til Ly og Vanakø er faldet tilbage til underniveauet fra før corona. I 2019 rejste godt 55.000 passagerer til de to øer, mens coronaåret 2020 gav et markant hop til 62.000. Sidste år var tallet faldet til godt 53.000, omkring 4% færre end før pandemien. Der er dog tegn på fremgang igen. Passagertallet er steget både 2025 og 2024. Ifølge sammenslutningen af danske småøer har øer med længere sejltid generelt haft svært ved at fastholde den øgede interesse, som opstod under corona. Efter 5 år som forpagter af restauranten i Svendborg Golfklub har Jane Bertelsen sagt sin aftale op og er klar til et nyt erhvervseventyr, skriver Fyns Amts Avis. Fra årsskiftet vil hun i stedet satse på cateringvirksomheden Janes Køkken, der skal drives fra hjemmet i Vejstrup. Her er arbejdet allerede i gang med at ombygge garagen til et nyt produktionskøkken. Beslutningen handler blandt andet om at få mere tid til familien efter flere år med lange arbejdsdage i golfrestauranten. Jane Bertelsen starter dog ikke fra bunden. Hun leverer allerede mad til selskaber, har kunder i kalenderen for det nye år og investerede sidste år i en køletrailer til cateringopgaver. Restauranten i golfklubben lukker som normalt efter sæsonen i slutningen af oktober, og klubben er nu på jagt efter en ny forpagter til 2027-sæsonen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en torsdag på Sydfyn med udbredt regn eller byer. Der kommer dog lidt opklaring i løbet af dagen med en lille smule sol. Stadig med spredte byer. 16-20 grader i dag og en let til frisk vind. Halløjsa, så er den lidt over 11, og så har vi igen rullet den røde musikløber ud til alle de gode sange oven på nyheder. Hver nu får du danske blæster, den der hedder Juice.

Det var en god sang for Skins, et rigtig godt genlyt med Malibu her til torsdag formiddag, hvor musikken spiller for os på Radio Diablo. Vi har jo vores side på nettet, hvor du kan finde inspiration til, hvad der skal ske efter arbejdet i dag. Den hedder Sydfynskalenderen, og i dag der kan du drikke dig en torsdagsbrændert på i portvin. Eller det ved jeg ikke, om man får lov til at gøre, men der er i hvert fald premium portvin ombord på MS Helge, der er et arrangement, det er fra klokken 19 til klokken 21, og det er på Jessens Mole, det starter fra klokken 19. Ellers så kan du måske også lige starte med lidt mad i støberiet. Jeg er i Svendborg, kom til mormor mad, det er den ugentlige fællesspisning med hjemmelavet klassisk dansk mad i hyggelige rammer. Og det er for alle, både store og små og tykke og tynde og gamle og yngre. Støberiet i Svendborg. Det er Vestergade 45 til en omgang mormormad fra klokken 18. Det kræver lidt tilmelding. Hvordan kan du se på sydfynskalenderen.dk? Så tjek det endelig ud lige der. Nu skal vi have Dallin her i Diablo på job med det hele værd. Jeg ved.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
3: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
4: Frygter du, hvordan dit hjem ser ud efter en 18-års fødselsdag? Frygt ikke. Like Crazy Daisy i stedet. Priser fra kun 3.000 kroner. Tjek daisy-svendborg.dk.
5: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
6: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
7: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
8: Svendborg Bycenter, masser af shopping for alle. Under et tag.
9: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.

Camila Cabello og Ed Sheeran her i Diablo på job. Det er med masser af skønne sange til din torsdag, din lille fredag her i radioen. Og på fredag, venner, der har, altså i morgen, der har Beyoncé faktisk fødselsdag. Der bliver hun 45 år, den amerikanske sanger, sangskriver og skuespiller, som er født i 81 i Houston i Texas. Hun var jo en del af Destiny's Child på et tidspunkt. Og det var så indtil, at hun startede sin egen glimrende solo-karriere. Her får du min sang, en hyldest til Beyoncé, som i morgen bliver 45 her i Diablo på job. Lyt med, her kommer Beyoncé til dig.

0: Der er Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
2: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer engang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

Ja, var det så franske Kungs og This Girl her i torsdagsudgaven af Diablo på Job. Og i morgen, tidlig, når Danny Fobian møder ind til morgenbordet i ny dag, så er det også med en heldig vinder af den sidste sommerkonkurrence, vi har med Menu Hesselager, hvor han stikker et gavekort over disken til en sommermenu. Og det kan blive dig, der kan vinde den, hvis du lige er lidt hurtig på aftrækkeren og sender os en sms på 28 2x103, og så fortæller om det mest mærkelige, du nogensinde har grillet på en grill, hvad det er og hvordan det smagte. Så hvad har du kastet på grillen af mærkelige ting og sager, og hvordan smagte det? SMS os nu, og så er du med i kapløbet om de sidste gavekort til Menu Hesselager på en sommermenu i morgen. 28 2x103, så er du videre i konkurrencen. Så pøj med det. Don't

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
11: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på Kalle.

Her var det så Post Malone, I Had Some Help på Radio Diablo. Og lige om lidt, der ringer det ind til helt friske nyheder, både fra Sydfyn, fra det, der sker uden for landets grænser, og også lidt fra Kongeriget Danmark. Det er her med hele nyhedsredaktionen samlet i studiet, når klokken slår 12. Efter klokken 12, der tager vi dig med ned af Memory Lane med et kig på, hvad der er sket på den 3. september gennem årene, der er gået lidt med efter middag, når vi kigger på det for dig. Lige nu, der er det Jonah Blacksmith, direkte fra Thy med Eyes on You.

0: Diablo nyhederne.
1: Dronning Margrethe tager med kongeparret til begravelsen af Norges kong Harald. Det viser kongehusets kalender. Her fremgår det også, at kronprins Christian og prinsesse Benedikte deltager i statsbegravelsen i Oslo Domkirke onsdag i næste uge. Efter gudstjenesten bliver kisten fragtet videre til en privat ceremoni. Kong Haralds sidste hvilested bliver i det kongelige mausoleum i Oslo. Det bliver gratis for patienter at parkere ved sygehusene i Region Midtjylland. Det er en del af en ny budgetaftale, som faldt på plads natten til i dag. Ordningen bliver indført gradvist frem mod 2029. Egentlig skulle det allerede have været gratis i år, men beregninger viste, at det vil blive for dyrt og risikerede at skabe parkeringskaos. Det forklarer regionsrådsformand Anders G. Christensen. Han fortæller, at man nu sikrer gratis parkering til patienter og til pårørende i det omfang, det er muligt. Budgetaftalen afsætter også penge til insulinpumper og udredning for demens. Gasprisen er nu på sit højeste niveau siden slutningen af 2022. Det seneste år er prisen blevet mere end fordoblet. En del af forklaringen er krigen i Mellemøsten mellem Iran og USA. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent og energianalytiker hos Green Power Danmark. Samtidig var sidste vinter kold, og gaslagrene blev relativt tømte. I Europa er lagrene nu omkring 65% fyldt. Christian Rune Poulsen regner med, at gasprisen vil være mere følsom over for geopolitisk uro de kommende måneder.
2: Borgerne i Forborg Midtfyn Kommune slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde og søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig modregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed forbliver kommuneskatten i Forborg Midtfyn Kommune på 26,10%. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne onsdag tog hul på forhandlingerne om næste års budget. Ifølge borgmesteren Stina Krogh skyldes det blandt andet, at kommunen har fået 25 millioner kroner i statsligt særtilskud, og samtidig har fået mulighed for at optage lån. Der skal dog fortsat findes penge i budgettet. Politikerne har forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner på forhandlingsbordet. Efter 5 år som forpagter af restauranten i Svendborg Golfklub, har Jane Bertelsen sagt sin aftale op og er klar til et nyt erhvervseventyr, skriver Fyns Amts Avis. Fra årsskiftet vil hun i stedet satse på cateringvirksomheden Janes Køkken, der skal drives fra hjemmet i Vejstrup. Her er arbejdet allerede i gang med at ombygge garagen til et nyt produktionskøkken. Beslutningen handler blandt andet om at få mere tid til familien efter flere år med lange arbejdsdage i golfrestauranten. Jane Bertelsen starter dog ikke fra bunden. Hun leverer allerede mad til selskaber, har kunder i kalenderen for det nye år og investerede sidste år i en køletrailer til cateringopgaver. Restauranten i golfklubben lukker som normalt efter sæsonen i slutningen af oktober, og klubben er nu på jagt efter en ny forpagter til 2027-sæsonen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Torsdagen på Sydfyn byder på regn og byer. Lidt opklaring med lidt sol kan vi få i løbet af dagen. Stadig med spredte byer. 16-20 grader og lidt til frisk vind. Rigtig god torsdag middag med dig, og så ringer klokkerne igen for musikken her til dig fra Diablo på Jobstudiet. Om på nyheder hver er der en god sang fra Benjamin Hav. Det er Portugal.

Joel Curry og franske David Guetta giver spat her i Diablo på job til din, til din torsdag middag. Velbekomme med dig, hvis du sidder og går fra madpakken i dig. Nu skal vi tage dig med ned ad Memory Lane, hvor vi lige starter i 2006 for at se, hvad der skete på dagen i dag. Den 3. september i 2006, der gav The Rolling Stones koncert i Horsens foran 85.000 tilskuere. Og det var jeg med mange, og jeg kan huske nogle uger inden, der spillede Madonna. Og i dag, 2006, der spillede Rolling Stones. Der var sindssygt mange mennesker til det. Jeg var til Madonna-koncerten og sad og så det hele på en stor skærm, 1,5 kilometer fra scenen af. Og så var jeg til Rolling Stones i Horsens, den dag de spillede der. Og der havde jeg fået sådan nogle inner circle-billetter, og det var en helt anden oplevelse. Jeg stod helt op foran scenen. Det var en fantastisk oplevelse. Det skete altså på dagen i dag i 2006. Og i 1985, hvis vi lige vender snuden helt der tilbage, så blev Titanic faktisk fundet i 4 kilometer dybde ud fra Newfoundland. Skibet det sank på sin jomfrurejse i 1912 efter et møde med et isbjerg. Det var lige et kig på Down Memory Lane med os her i Diablo på job på den 3. september, både i 2006 og i 1985. Nu kommer pil til din torsdag med dronning af månen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Incare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Incare Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
4: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
5: Så er der smørbrød. Husk, det er i dag mellem kl. 10 og 16. Meny Hesselager har smørbrød til kun 25 kroner. Vi ses i Meny Hesselager.
6: Diablo live.
7: Hey, Bo Bjerner. På lørdag fejrer Incare Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Superkids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo live fra Incare Bilcentret store familiedag på lørdag.
8: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
8: Diablo

Jeg var det The Man i Diablo på job, og jeg håber, du nyder torsdagen derude sammen med kollegerne, og I hygger jer på jobbet. Inden du ser det om, så er det fyraften, så skal du hjem til familien igen. I de kommende dage, der er der masser af live radio for dig. Blandt andet så ruller radiobilen ud til Diablo Live i morgen fredag, når det er Patrick Damsted, der åbner mikrofonen live direkte fra Midtfyns Festival. Og lørdag eftermiddag er det Enofobien med, når der er Kia-fest med Flying Super Kids Junior, der er Diablo-lykkehjulet, der snor rundt til spin og vind og masser af andre sjov hos NKR Bilcenter i Svendborg. Og vi er altid med, når der sker noget, du kan kig forbi, eller du kan høre det hele i radioen, men du kan også gøre begge dele. Så altså i morgen, Patrick Damsted fra Midtfyns Festival, når lørdag, Danny Fubian med sjov i gaden fra NKR Bilcenter i Svendborg. Så det er noget af det, der sker de kommende dage. Her i radioen lige nu, der har vi Panama klar til dig sammen med David Schulz og Ankerstjerne. Det er Børn af Natten.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmeld dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
3: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
5: Vil du have solgt din bolig hurtigt og trygt? Nybolig Langeland. Sydfyns mest sælgende ejendomsmægler. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent den forskel.
6: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
7: Diablo live. Live.
8: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKA Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcentret store familiedag på lørdag.
7: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo

Jeg var Pink, Runaway på Radio Diablo. Vi spiller nogle gode sange til dig, der går jobber den derude. Og hvis du gerne vil slippe let for aftensmaden, så har du mulighed for at få god gedigen dansk mormormad fra kl. 18. Det er i Støberiet Vestergade 45, hvor der er lined op med borde til alle. Unge og gamle og tykke og tynde, der er plads til alle. Så kig forbi til hjemmelavet dansk klassisk mad i de hyggeligste rammer. Det er fra kl. 18. Og du skal tilmelde dig via linket på sydfynskalenderen.dk. Og hvis du gerne vil ud og have lidt vand under vingerne, hvis man kan kalde det, så er der faktisk også mulighed for at komme til Premium Portvins smagning ombord på MS Helge. Det starter fra kl. 19 og slutter kl. 21. Og der er også noget tilmelding, du skal over der på sydfynskalenderen.dk. Tjek det ud. Nu skal vi høre Milo og Miami Sound Machine med Dr. Pressure.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Kom nu, så kør du!
20: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
19: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens
0: er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

Julius Moon, danske Julius Moon og Larger Than Life på Radio Diablo, hvor der snart er helt friske nyheder til dig igen, både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra den store, store verden omkring os. Vi kigger på, hvad der rører på sig her torsdag den 3. september lige om lidt, når klokken er 13. Nu kommer der en rigtig, rigtig populær sang i øjeblikket. Den her hedder Good Luck Babe. Jeg hedder Torben Hansen og er med dig en god time endnu indtil klokken er 14.

0: Diablo nyhederne.
1: 25 folkeskoler bortviste i sommer elever for at bruge kunstig intelligens under afgangsprøverne. Det viser en rundspørge blandt 203 skoler. På 9 af skolerne blev flere elever bortvist. Særligt under den skriftlige danskprøve blev elever taget i at bruge AI, mens 6 skoler oplevede snyd ved mundtlige prøver. Skolelederne understreger samtidig, at det kan være svært at bevise snyd, og flere mistanker blev derfor opgivet. Den tidligere socialdemokratiske borgmester i Ishøj Kommune, Per Madsen, er død. Han gik bort onsdag efter et døgns sygdom og blev 96 år. Det oplyser hans datter, Anne-Lise Madsen, der er byrådsmedlem for Ishøj Demokraterne. Per Madsen sad på borgmesterposten i 26 år frem til år 2000. Han var kendt som en af de vestegnsborgmestre, der tidligt talte højt om problemer med indvandring. Noget, som statsminister Mette Frederiksen senere har udtalt, at partiet burde have lyttet til. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister Pedro Sánchez. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Det er derfor uvist, om politiet var bevidst passiv. Lige nu opholder over 10.000 migranter sig fortsat i Ceuta.
2: Passagertallet til Ly og Vanakø er faldet tilbage til underniveauet fra før corona. I 2019 rejste godt 55.000 passagerer til de to øer, mens coronaåret 2020 gav et markant hop til 62.000. Sidste år var tallet faldet til godt 53.000, omkring 4% færre end før pandemien. Der er dog tegn på fremgang igen. Passagertallet er steget både 2025 og 2024. Ifølge sammenslutningen af danske småøer har øer med længere sejltid generelt haft svært ved at fastholde den øgede interesse, som opstod under corona. Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde og søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig modregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed forbliver kommuneskatten i Faaborg Midtfyn Kommune på 26,10%. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne onsdag tog hul på forhandlingerne om næste års budget. Ifølge borgmesteren Stina Krog skyldes det blandt andet, at kommunen har fået 25 millioner kroner i statsligt særtilskud, og samtidig har fået mulighed for at optage lån. Der skal dog fortsat findes penge i budgettet. Politikerne har forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner på forhandlingsbordet.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi, vi tager hånd om din sundhed.
4: Vi får en torsdag på Sydfyn med udbredt regn eller byer. Der kommer dog lidt opklaring i løbet af dagen med en lille smule sol. Stadig med spredte byer, 16-20 grader i dag og en let til frisk vind. Så klokken lidt over et. Du lytter fortsat til Diablo på Job. Tusind tak for det. Jeg hedder Torben, er der til klokken 14 meter. Nu er det en god tag for Coldplay, og den der hedder Feels Like I'm Falling in Love.

Jason Derulo gav os Take Your Dancing her torsdag eftermiddag, som det blev til radioen på Diablo, og tusind tak fordi du lytter med. Lige nøjagtigt på dagen i dag 1967, der skete der noget, som formentlig nok gav mange buler i trafikken, for der skiftede man faktisk klokken 5 om morgenen fra venstre til højre kørsel. Og jeg tænker, det har nok været noget, der skulle forberedes pænt lang tid inden det her, for der skal laves rundt på alle rundkørsler, der skal skifte skilte rundt overalt. Det skete på dagen i dag 1967, hvor man altså klokken 5 om morgenen skiftede fra venstre til højre kørsel. Og på dagen i dag 1910, der blev Rigshospitalet i København faktisk indviet. Så det var lidt omkring dagen i dag, den 3. september, gennem årene, der er gået. Nu er det en rigtig god sang fra Cat's Eye, det er Gap.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
3: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
5: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på Klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
6: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
7: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

Ja, torsdag eftermiddag, der er i fuld sving her på Radio Diablo med en god sang fra Emil Kruse og Anton Edwards med Copenhagen City, vi lige har spillet for dig. Og nu, mine damer og herrer, så skal vi til torsdagsudgaven af Sandt eller Bullshit, hvor du bare kan blive klogere på alt muligt mellem himmel og jord. Og det er jo ikke nogen konkurrence, hvor du hverken skal ringe eller skrive ind, men du kan lige tænke på lidt tid, om det er sandt eller bullshit, at det vil tage en pingvin over 30 timer samt utallige mellemlandinger og flyve 5 kilometer. Er det sandt eller bullshit, at det vil tage en pingvin over 30 timer og mange mellemlandinger og flyve 5 kilometer, altså kun 5 kilometer? Er det sandt eller bullshit? Det kan du lige tænke over, så skal jeg nok lige give dig det helt rigtige svar her i radioen i Diablo på Job. Lige om lidt, nu kommer Lily Allen med Heart Out Here.

0: stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
1: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indcare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indcare Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
2: Hvad du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
4: Dizzy Miss Lizzy.
3: Save us.
4: Save us.
3: Drew Sycamore.
4: Drew Sycamore.
3: Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

Benson Boone. En rigtig god sang fra Benson Boone til din torsdag eftermiddag. Jeg håber, den er rigtig god, og du nyder det på jobbet med kollegerne. Nu skal vi blive klogere på dagens svar i sandt eller bullshit, og jeg spurgte jo tidligere, om det er sandt eller bullshit, at det vil tage en pingvin over 30 timer og masser af mellemlandinger og flyve 5 kilometer, om det er sandt eller bullshit. Og det er på en måde godt sandt, kan man sige, fordi at pingviner kan ikke flyve. Så, men det er altså bullshit, for pingviner kan ikke flyve. Så det er bullshit, at det vil tage en pingvin over 30 timer og adskillige mellemlandinger og flyve 5 kilometer. De flyver ikke, så det vil nok tage endnu længere tid, kan man sige. Så det var altså svaret på, om det er sandt eller bullshit, at pingviner, en pingvin vil tage over 30 timer at flyve de her 5 kilometer. Du bliver klogere på lidt fra pingvinernes verden. Hey Diablo, på jobben kommer The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Hertog sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Er du dum i hovedet, eller
8: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
7: Så hold nu kæft og se kampen.
9: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
10: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
8: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

var Hjalp mig med frihed her i torsdagsudgaven af Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du har nydt det lige så meget, som jeg har. De sidste 4 timer er bare fløjet afsted, og Patrick Damsted, han står klar her i studiet fra klokken 14 med eftermiddagen på Diablo i det, vi kalder dig, mig og Diablo. Jeg er tilbage på pinden igen i morgen klokken 10. Jeg håber, du får en rigtig god torsdag. Jeg smutter ud med August Højen her i Diablo på Job. Ha' det smukt. Hej!

0: Diablo nyhederne.
1: Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET, Emil Grassholm, har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme. Men ifølge den russiske ambassadør mangler der konkrete beviser. I en skriftlig kommentar kalder han det et forsøg på at skræmme befolkningen. Samtidig advarer han om, at det er en sikkerhedsrisiko for Danmark, når vi producerer udstyr til det ukrainske militær. Det skal blandt andet ske i Vojens, hvor en ukrainsk virksomhed forventer at producere raketbrændstof fra slutningen af 2027. I dag vedtog et stort flertal i Folketinget en omstridt gødskningslov efter knap 3 timers debat. Loven skal fremover regulere udledningen af kvælstof. Lovforslaget har udløst vrede og demonstrationer i landbruget. Samtidig har det skabt åbenlyst splittelse internt i Venstre, hvor 5 medlemmer endte med at stemme imod deres eget parti. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg kalder loven for en omgang magtværk, som vil koste arbejdspladser på landet. Men ifølge SF's fødevare- og trepartsordfører Carl Valentin er loven nødvendig, fordi naturen dør. Kort efter vedtagelsen blev der indgået en aftale om, at grøntsagsproducenterne fritages fra reguleringen i et år.
2: Borgerne i Faaborg Midtfyn Kommune slipper for en skattestigning næste år. Kommunen havde og søgt om mulighed for at hæve skatten uden statslig modregning, men den ansøgning er nu trukket tilbage. Dermed forbliver kommuneskatten i Faaborg Midtfyn Kommune på 26,10%. Beslutningen blev truffet kort efter, at politikerne onsdag tog hul på forhandlingerne om næste års budget. Ifølge borgmesteren Stina Krog skyldes det blandt andet, at kommunen har fået 25 millioner kroner i statsligt særtilskud og samtidig har fået mulighed for at optage lån. Der skal dog fortsat findes penge i budgettet. Politikerne har forslag til besparelser og effektiviseringer for omkring 30 millioner kroner på forhandlingsbordet.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Goddag, min ven. Du er landet i eftermiddagsprogrammet lige her på Diablo Damsted her. Og jeg kan garantere, at der ikke er brugt kunstig intelligens til at producere dette program. Det har faktisk knap nok brugt intelligens.
5: Jeg elsker Sydfyn.
6: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

0: København.
1: Det var Mumle, højt og tydeligt, på, fra Jylland til København, lige her på TIA. Damsted her. En fornøjelse at hænge ud med dig. Denne meget regnfyldte og regn.

0: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er lige ud af landevejen.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.

0: yoghurten, der holdt en kort pause fra at putte ting op i næsen, for at fylde noget godt i vores ører i stedet for. Det var Jeg vil altid elske dig, lige her på Diablo. Damsted her, nu der nyheder.
1: Diablo Nyhederne.
2: Passagertallet til Ly og Vanakø er faldet tilbage til underniveauet fra før corona. I 2019 rejste godt 55.000 passagerer til de to øer, mens coronaåret 2020 gav et markant hop til 62.000. Sidste år var tallet faldet til godt 53.000, omkring 4% færre end før pandemien. Der er dog tegn på fremgang igen. Passagertallet er steget både 2025 og 2024. Ifølge sammenslutningen af danske småøer har øer med længere sejltid generelt haft svært ved at fastholde den øgede interesse, som opstod under corona. Efter 5 år som forpagter af restauranten i Svendborg Golfklub, har Jane Bertelsen sagt sin aftale op og er klar til et nyt erhvervseventyr, skriver Fyns Amts Avis. Fra årsskiftet vil hun i stedet satse på cateringvirksomheden Janes Køkken, der skal drives fra hjemmet i Vejstrup. Her er arbejdet allerede i gang med at ombygge garagen til et nyt produktionskøkken. Beslutningen handler blandt andet om at få mere tid til familien efter flere år med lange arbejdsdage i golfrestauranten. Jane Bertelsen starter dog ikke fra bunden. Hun leverer allerede mad til selskaber, har kunder i kalenderen for det nye år og investerede sidste år i en køletrailer til cateringopgaver. Restauranten i golfklubben lukker som normalt efter sæsonen i slutningen af oktober, og klubben er nu på jagt efter en ny forpagter til 2027-sæsonen.
3: Ruslands ambassadør i Danmark afviser, at Rusland planlægger sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det sker efter, at chefen for kontraspionage i PET, Emil Græsholm, har sagt til Berlingske, at Rusland forbereder sabotage herhjemme.

0: fordi naturen dør. Kort efter vedtagelsen blev der indgået en aftale om, at grøntsagsproducenterne fritages for reguleringen i et år.
1: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
2: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde. Vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
3: Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til minus 50%. Og på resten af butikken giver vi minus 20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
4: Gorilla Park i Svendborg. En drøgland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Gode vine. Gode cocktails. God tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
8: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på Klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
10: Finske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Finske råvarer er rigtig gode.
11: Lindorf, kronen på bagværket.

Player My Universe. Det var sammen med det sydkoreanske band BTS, at de lavede den sang. Og hvis du tænker over, hvorfor der ikke nogen nordkoreanske boybands, så er det jo fordi, de ikke må åbne munden.

0: Madonna og Music hørte du lige her på Diablo. Damsted her, vi to, vi har som sædvanen tro eftermiddagen sammen fra 14 til 18. Det har vi alle dage her på Diablo. Det sydfynske soundtrack fortsætter med GOPS lige om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Maxi Sue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisue.dk. Maxi Sue, alt til dit kæledyr.
8: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
21: Tyvstart julen i Fleggaard.
22: Det er lige over grænsen.
21: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
24: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig, festen slutter nu på søndag. Skovsen, rådet til det rigtige.
25: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passive. Det danske selskab Netcompany skal hjælpe briterne med at opspore kræft tidligere. De har nemlig indgået en aftale med det engelske sundhedsvæsen til næsten 1,9 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Netcompany får ansvaret for de digitale systemer bag landets kræftscreeninger. Det skal blandt andet gøre ventetiden kortere for borgerne. Herhjemme står selskabet blandt andet bag Aula og Sundhed.dk.
2: Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Nå, men ven, så tager vi hul på endnu en af disse sjaskvåde timer på Sydfyn, som der er så mange af i øjeblikket. I morgen, der er vi ført live, det er vi fra Midtfynsfestivalen, og jeg glæder mig simpelthen så meget. Det bliver for det første sjovt at opleve den, og for det andet, så bliver det også mega fint at levere en god omgang live radio til dig lige her på din.

Jeg havde fornøjelsen af at møde Aura Dione for ganske nylig ude i NKR Bilcentret. Hun gav koncert til deres store åbning af Karuk. Og ved du hvad? Hun var simpelthen så sød. Og eftertænksom og betænksom. Og det er jo en sjælden kombination blandt store stjerner, men hun var simpelthen så fed. Og så synger hun suverænt godt. Hun stod der akustisk og sang, og det lød bare brandgodt. Du hører den her lige på direkte.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg, Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
3: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
4: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
4: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Indkær Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk

Radiobilen, den ruller derudad med Diablo Live i øjeblikket. I morgen, der er jeg live fra Midtfynsfestivalen, og lørdag eftermiddag, der er Danny Fobian med, når der er Kiafest med Flying Kids Superstars Junior. Diablo Lykkehjulet, det snor til spin og vind, og der er en masse andet sjov hos NKR Bilcentret i Svendborg. Diablo, jamen vi er altid med, når der sker noget. Du har mulighed for også at være med. Du kan lytte med, eller du kan kigge forbi.

0: end en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang, efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027. Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget, Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk.
1: Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien, særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passiv.
2: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
6: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Leder du efter noget nyt at gå til? Eller noget, dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
9: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
10: Fredag er der Bycenter by Night i Svendborg Bycenter. Ekstra aftenåben med gode tilbud og masser af hyggelig stemning. Stemningsmusik, gratis smagsprøver og mulighed for at vinde gavekort på klo-maskinen. Bycenter by Night, fredag fra 18 til 20. Vi ses i Svendborg Bycenter. Og der er gratis parkering på taget fra 17 til 21 til Bycenter by Night.
9: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
2: Diablo. Live. Live.
0: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NK Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcenteret store familiedag på lørdag.
9: Diablo Live.
11: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank.

Pokorum og Honey, I'm Home på Diablo. I morgen der holder Svendborg Bycenter åben helt til kl. 20, der bliver skruet op for både tilbud, musik og hygge. Centret er pyntet op til efteråret. Butikkerne har fundet de gode tilbud frem, og fra kl. 18 er der gratis mokbobler og hapsere fra det grønne køkken til de første 100 gæster. Der er også live musik, og hver gang du køber noget i centret, så får du en guldmønt, som du kan bruge til at prøve lykken i en klogmaskine, hvor der er både slik og gavekort på spil. Det er i morgen, indtil kl. 20 i Svendborg.

0: Scarlet Pleasure med Lamborghini. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, ganske sædvanen tro, mellem 14 og 18 alle dage her på Diablo. Om et øjeblik, Tones and I.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk-butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel jurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Men Sunes Multiservice, så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
8: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passiv.
2: Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk. Det sydfynske folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte Folkeklubbens sang Danmarks Film uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede ved Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarer, at hun er stor fan af Folkeklubben, og at hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er nu lagt op igen med de samme billeder, men denne gang med musik fra den franske gruppe M83.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Der var du, min ven. Det er jo simpelthen skønt at se dig. Og så fik vi også en lille smule sol i løbet af eftermiddagen. Altså, man kan sige, det trængte vi til. Vi trængte til at lige få lov at se solen stråle bare en lille bitte smule på et tidspunkt. Lad os se at komme i gang med det sydfynske soundtrack.

Vores radiobil, den ruller ud i denne weekend. Det gør den med Diablo Live i morgen, der er live fra Midtfyns Festivalen i morgen eftermiddag. Det håber jeg meget, du har lyst til at lytte med til. Og lørdag eftermiddag, der er Danny Fobian live, når der er Kiafest med Flying Superkids Junior. Der er også Diablo Lykkehjul, der snorer til spin og vinder en masse andet sjovt, det foregår hos NKR Bilcentret i Svendborg. Der er simpelthen liv og glæde dag. Du er velkommen til at lytte med, og endnu mere velkommen til at kigge forbi.

0: Miley Cyrus og Easy Lover hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har ganske sædvanen tro eftermiddagen sammen.
1: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
2: Skal du stå for vores julefrokost? Leg Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
3: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Torsdag kl. 20 er der igen håndbold i Arena Svendborg. GOG tager imod TTH Holstebro i Bambuni Herreliga. Og der venter en aften med fart, fight og masser af gul stemning. Tag venner, familie eller kollegaerne med til en stor håndboldoplevelse, når GOG jagter de 2 point på hjemmebane. Køb din billet på GOG.dk. Vi ses i Arena Svendborg.
6: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
7: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
8: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
9: Er du også vild med portvin? Så kom til Portvinsfestival i Svendborg i år for 8. gang. Oplev 5 hyggelige timer med spændende portvine og passionerede udstillere. Det sker lørdag den 26. september fra kl. 13 til 18 i Rundbuehallen på Frederiksø. Køb billetter på portvinsfestival.dk.

De ligner vejrmæssigt. Det er ikke nogen særlig spændende dag i morgen. Til gengæld så ser det ud som om, at det tør lidt op med det lidt bedre vejr. Jeg vil kalde det gode vejr lørdag. Og så søndag, der bliver det endnu mere rart at være i det sydfynske.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, hørte du lige her på Diablo.
1: Diablo nyhederne.
2: Den omstridte lokalplan for Vindeby er blevet udsat, mens politikerne forsøger at finde et kompromis. Flere partier har foreslået ændringer, og kommunen skal nu undersøge, om de kan gennemføres, uden at sende lokalplanen ud i en ny høring, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig indkalder udvalgsformand Arne Ebsen partierne til et uformelt møde, i håbet om at finde en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang, efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027.
3: Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet. Rigspolitiet har opdaget en fejl i det centrale kriminalregister. Det har justitsminister Nicolai Wammen skriftligt oplyst til Folketingets retsudvalg, skriver Ritzau. Registeret indeholder blandt andet oplysninger om domme og politiets efterforskninger. Hvad fejlen præcis går ud på, fremgår ikke af orienteringen, men Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge omfanget og konsekvenserne af den. I eftermiddag orienterer ministeren Folketingets partier om sagen. Det sker i kølvandet på andre nylige IT-problemer hos politiet, hvor der blandt andet har været fejl i et system til fingeraftryk. Marokkansk politi lod migranter strømme uhindret ind over grænsen til den spanske eksklave Ceuta i 10 timer i juli. Det siger den spanske premierminister, skriver nyhedsbureauet Reuters. Over 70.000 migranter krydsede grænsen, og ifølge en lækket politirapport var der tale om en planlagt operation for at overvælde grænsevagterne. Men ifølge premierministeren er der ingen håndfaste beviser for, at Marokko bevidst planlagde tilstrømningen. Og det er derfor uvist, om politiet var bevidst passive.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag skyet med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
9: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Albert Heath og Daisy. Du hørte den lige her på Diablo. Nu et kig i Sydfynskalenderen.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Det er fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium, der bliver akkompagneret af pianist Britt Grov Grønnebæk. Det er på Café Rouge fra kl. 19, og koncerten er en del af den sydfynske operafestival. Der bliver gang i Arena Svendborg i aften, og GOG tager imod Teamsvis Holstebro. Der er kampstart kl. 20. I morgen starter Midtfynsfestivalen på Dyrskuepladsen i Ringe, præcis 50 år efter den første festival blev afholdt. I år er det med Dizzy Miss Lizzy, Savers, Ulige Numre, Drew Sigamore, Mads Langer og mange flere. Fredag aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, når der er Bycenter by Night. Gratis smagsprøver, stemningsmusik, og så får de første handlende kunder muligheden for at prøve lykken i klonmaskinen og chancen for at vinde gavekort. Bycenter by Night åben helt til kl. 20 fredag aften. Lørdag er der åben hal i Lundbyhallen. Det er Torsien Gymnastikforening, der inviterer til familielørdag. Der er også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Men weekenden byder også på Ollerup Markedsdag, hvor hele parkeringspladsen bliver omdannet til en stor markedsplads med en masse krammer og hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Det er ved Dagligbrugsen i Ollerup lørdag mellem kl. 10 og 13.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Tame Impala med Dracula. De har bidt sig fast for længst i alle hitlister.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ah, nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte den.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet.
2: Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for børn, unge og uddannelsesudvalget, Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk. Den omstridte lokalplan for Vindeby er blevet udsat, mens politikerne forsøger at finde et kompromis. Flere partier har foreslået ændringer, og kommunen skal undersøge, om de kan gennemføres, uden at sende lokalplanen ud i en ny høring, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig indkalder udvalgsformand Arne Ebsen partierne til et uformelt møde i håbet om at finde en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag skyet med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Det var da ikke længe til, vi tager hul på aftenen sammen med mig, Britt. Men inden da, der hænger du på den sammen med mig. Og det er jo, fordi vi har eftermiddagen sammen lige her på Diablo. Du og jeg. Der er afsted.

0: Julius Moon og Drive. Du hørte den lige her på Diablo. Hvor jeg giver billetten, hvis du giver popcornene.
1: Nu er der film i radioen.
2: Agent Strider, why did you join the Bureau?
3: I believe in justice. And I believe that Negroes have to be a part in getting it.
4: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
5: I can do more than sit behind a desk.
4: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
2: You will be partnered with someone tied to organized crime.
4: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
6: What the fuck are you supposed to be?
7: My driver?
3: I'm Special Agent Wayne Strider, FBI.
6: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
8: Hi, honey.
4: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Leder du efter noget nyt at gå til, eller noget dit barn kan prøve? På motivo.dk/svendborg kan du få overblik over fritidstilbud. Få en prøvetime og tilmelde dig med et enkelt klik. motivo.dk/svendborg.
2: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
3: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
2: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag.
4: Alt samlet et sted. Møder, idéudvikling og fællesskab. På Hotel Ærøhus skaber vi rammerne for effektive konferencer og stærke samarbejder fra 10 til 50 personer i ægte dansk idyl. Hotel Ærøhus. Hop på færgen. Land i de bedste rammer.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incar Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
6: Du vil. Bardo synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.
2: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Benjamin Hav, som vi jo oplevede på landet andet på Olympen. Her der sang han Portugal på Diablo. Nu skal vi to en tur på bar. Ja, og så endda på det her ukristelige tidspunkt. Må man virkelig det? Ja, det må man gerne, når Oslofærgen har tudet klokken 17. Og

0: Diablo nyhederne.
1: Den omstridte lokalplan for Vindeby er blevet udsat, mens politikerne forsøger at finde et kompromis. Flere partier har foreslået ændringer, og kommunen skal nu undersøge, om de kan gennemføres, uden at sende lokalplanen ud i en ny høring, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig indkalder udvalgsformand Arne Ebsen partierne til et uformelt møde i håbet om at finde en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027. Det sydfynske folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte folkeklubbens sang Danmarks Film uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede i Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarer, at hun er stor fan af folkeklubben, og at hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er nu lagt op igen med de samme billeder, men denne gang med musik fra den franske gruppe M83.
2: Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring. Justitsminister Nikolaj Vammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien, særligt virksomheder med tilknytning til militærhjælp til Ukraine. Nikolaj Vammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag skyde med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Kender du de dage, hvor bilen bare er for lille? Tre børn, tasker, vennerne eller bedsteforældre, der skal med? Nu fås Kia PV5 Passenger med 6 eller 7 sæder til under 300.000 kroner. Massiv plads, lang rækkevidde, hurtig opladning og Kias 7 års garanti. Bestil din Kia PV5 Passenger nu hos Incare Bilcenter, din lokale Kia-forhandler.
6: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
7: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis.

0: Yeah.
1: Skins, hvad venter vi på, hørte du lige her på Diablo. Vi venter lige nu på alt det fantastiske, du kan opleve på Sydfyn.
2: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
3: I aften er der unge sangstemmer på Café Rouge. Det er fire klassiske sangstuderende ved Syddansk Musikkonservatorium, der bliver akkompagneret af pianist Britt Grov Grønnebæk. Det er på Café Rouge fra kl. 19, og koncerten er en del af den sydfynske operafestival. Der bliver gang i Arena Svendborg i aften, og GOG tager imod Team Tvis Holstebro. Der er kampstart kl. 20. I morgen starter Midtfynsfestivalen på Dyrskuepladsen i Ringe, præcis 50 år efter den første festival blev afholdt. I år er det med Dizzy Miss Lizzy, Savers, Ulige Numre, Drew Sigamore, Mads Langer og mange flere. Fredag aften holder butikkerne i Svendborg Bycenter ekstra længe åbent og inviterer til en hyggelig shoppingaften med særlige tilbud, når der er Bycenter by Night. Gratis smagsprøver, stemningsmusik, og så får de første handlende kunder muligheden for at prøve lykken i klonmaskinen og chancen for at vinde gavekort. Bycenter by Night åben helt til kl. 20 fredag aften. Lørdag er der åben hal i Lundbyhallen. Det er Torsjøen Gymnastikforening, der inviterer til familielørdag. Der er også en lille bod, hvor man kan købe billig mad og drikke. Men weekenden byder også på Ollerup Markedsdag, hvor hele parkeringspladsen bliver omdannet til en stor markedsplads med en masse krammer og hoppeborg til de mindste og musik med syvsoverne. Det er ved dagligbrusen i Ollerup lørdag mellem kl. 10 og 13.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Om et øjeblik er Majbrit klar. Hun er klar med aftenradioen lige her på Diablo. Jeg håber, du bliver hængende, og jeg håber, du hænger ud.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
0: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Industri vil nu kontakte en række danske virksomheder, efter at PET har advaret om konkrete russiske planer om sabotage mod den danske forsvarsindustri. Det siger Rasmus Anderskov, der er chef for samfundssikkerhed og beredskab hos Dansk Industri. Han siger, at virksomhederne bliver opfordret til at tjekke, om sikkerhedsbardunerne er helt stramme. Truslen gælder en meget lille del af dansk erhvervsliv, vurderer han. Ifølge Emil Græsholm, chef for kontraspionage hos PET, forbereder russiske sikkerhedstjenester aktivt sabotage. Han nævner brandstiftelse som et muligt mål. Et nyt portrætmaleri af kong Frederik bliver afsløret fredag den 25. september på Frederiksborg. Det skriver museet i en pressemeddelelse. Det er det første officielle portræt af kongen efter tronskiftet. Bag værket står billedkunstner Katrine Raben Davidsen. Hun har arbejdet på det i 2 år, og ifølge kongehuset har kongen selv stået model. Katrine Raben Davidsen er den første kvindelige kunstner, der maler et officielt regentportræt til riddersalen. Hun kalder opgaven for en kæmpe ære og udfordring. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det dybt alvorligt, at Rusland ifølge PET aktivt forbereder sabotage mod danske virksomheder i forsvarsindustrien. Særligt virksomheder med tilknytning til militær hjælp til Ukraine. Nicolai Wammen siger, at Rusland tager fejl, hvis man håber at kunne skræmme Danmark. Ifølge ham gør det også kun mere stålsatte i støtten til Ukraine. Han siger også, at virksomheder bør arbejde systematisk med sikkerhed, og at mistænkelige forhold bør meldes til politiet.
2: Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for børn, unge og uddannelsesudvalget Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I dag skyet med regn, som lokalt kan være med torden, men sidst på eftermiddagen klarer det lidt op fra vest. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Køligst i Nordjylland. I aften vekslende skydække og enkelte byer, og i nat vil der være temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
4: Så blev det torsdag aften også her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Elberg, og jeg har i den grad glædet mig til at tage hul på et par hyggetimer sammen med dig. Min kollega Patrick Damsted har netop sendt mikrofonen videre til mig, og jeg kan afsløre, at den er stadig dejlig lun, så tak for det, Patrick. De næste par timer vil jeg gøre mit allerbedste for at forkæle dine ører med masser af dejlig musik. Men når du er inspiration til weekenden, så er jeg også klar til med et par idéer. Skru lidt op for musikken, læn dig tilbage, og lad os tage hul på aftenen sammen.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Kender du følelsen, når du lige har set en rigtig god actionfilm? Det kan være Rocky, Bloodsport, det var helt fra mine unge dage, eller Kill Bill, eller Wonder Woman. Og når man så kommer ud af biografen, så kan man pludselig lidt karate, eller man føler i det hele taget en anelse stærkere end før. Har du også en lille Superman eller Wonder Woman gemt i maven, så kan du altså få lov til at slippe superhelten løs nu på lørdag. Fordi der bliver Arena Svendborg nemlig fyldt med træning, fitness, sundhed og livsstil, når PowerFit Expo slår dørene op til en hel dag med inspiration og oplevelser. Og bare rolig. Du behøver altså bestemt ikke at bo i et træningscenter bare for at være med. Du kan komme med som glad amatør og prøve kræfter med forskellige aktiviteter. Og måske lige vise kæresten, hvor bumstærk du egentlig er. En af dagens helt store højdepunkter bliver selvfølgelig, når Danmarks stærkeste mand Open. Det er, hvor 11 bumstærke mænd dyster i arenaen. Men PowerFit Expo er altså også for hele familien, så der er masser af godt for børnene. Børnene de kan glæde sig til hoppeborg, slåsejs, popcorn og masser af hygge. Vi havde besøg i morgenstudiet af Flemming Brynse og Tobias Nellemann, og hele interviewet kan du høre lige præcis, når det passer dig. Gå ind på diabloplay.dk. Så var der lidt inspiration til din lørdag, og nu skal vi helt musikalsk videre. Det er Outside med George Michael.

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
2: Vi sælger jo ikke huse som sådan. Vi sælger en drøm til nogen, og vi hjælper nogen med at komme videre til deres næste drøm. Og det er det, vi hjælper med, når vi ejendomsmæler os. Så det er menneskene, det drejer sig om, det er ikke husene.
1: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
3: Sydfyns eneste fri fagskole indbyder til åbent hus. Åbent hus for dig, der vil tage et udviklende skoleår med fokus på for eksempel erhvervsmaritime oplevelser, spiludvikling eller heste. Vi ses den 27. september mellem kl. 13 og 17. Sydfyns Fri Fagskole.dk. Vi tager dig et skridt videre.
4: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Diablo live. Live.
8: Hey, hvor bliver nær? På lørdag fejrer NKR Bilcentret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NKR Bilcentret store familiedag på lørdag.
7: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live. Live.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Vi lyttede til Eva Max med My Head and My Heart. Var du den heldige vinder i går morges, som løb afsted med 2 biografbilletter til Scala Svendborg og også 2 drinksbilletter til underuret, så skal der lyde et kæmpe stort tillykke herfra. Var det ikke dig, så fortvivl ikke. Du får jo nemlig chancen igen hver eneste onsdag. Det eneste, du skal gøre, det er jo bare at lytte med til vores morgenprogram En Ny Dag, som vi sender alle hverdagen. Og er du så heldig at vinde, så kunne du jo eksempelvis bruge billetterne på ugens premierefilm. Og i dag, her til aften, er der premiere på By Any Means. En actionfilm, en actionfyldt hedder det, krimi-thriller med Mark Wahlberg. Og sådan inspireret af virkelig begivenheder. Uha-da-da-da-da. Er du til den slags spænding, der får dig helt ud på kanten af biografsædet, så skal du hænge på. Fordi lige om lidt, så guider min kollega Danny Fobian dig igennem filmens univers, selvfølgelig med lydspor i baggrunden. Men inden han skruer op for spændingen, så kan vi lige nyde musikken sammen. Her er det Calvin Harris i selskab med Dua Lipa med One.

0: film i radioen.
1: Agent Strider, why did you join the Bureau?
2: I believe in justice, and I believe that Negroes have to be a part in getting it.
3: By Any Means er baseret på en sand historie om en ung sort FBI-agent, der i 60'erne bliver sendt til Mississippi for at efterforske en række brutale mord på borgerrettighedsforkæmpere.
4: I can do more than sit behind a desk.
3: Da efterforskningen går i stå, bliver han tvunget til at samarbejde med den berygtede gangster og lejemorder Craig Scarpa.
1: You will be partnered with someone tied to organized crime.
3: Fra hver sin side af loven kaster de to mænd sig ud i en voldsom jagt på gerningsmændene, hvor grænsen mellem retfærdighed og hævn begynder at slå revner.
5: What the fuck are you supposed to be?
6: My driver?
2: Special Agent Wayne Strider, FBI.
5: Get the fuck out of here. Say hi, honey.
7: Hi, honey.
3: Se Mark Wahlberg og Yahia Abdul-Mateen, den anden, i By Any Means.

0: Diablo nyhederne.
1: Den omstridte lokalplan for Vindeby er blevet udsat, mens politikerne forsøger at finde et kompromis. Flere partier har foreslået ændringer, og kommunen skal nu undersøge, om de kan gennemføres, uden at sende lokalplanen ud i en ny høring, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig indkalder udvalgsformand Arne Ebsen partierne til et uformelt møde i håbet om at finde en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang, efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027. Det sydfynske folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte Folkeklubbens sang Danmarks Film uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede i Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarede, at hun er stor fan af Folkeklubben, og at hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er nu lagt op igen med de samme billeder, men denne gang med musik fra den franske gruppe M83.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets

0: Tivo.dk/Svendborg.
1: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
2: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
1: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Indcare Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Indcare Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
3: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Du vil. Bare du synger med, når Christian Brøns kommer på Bardo den 5. september. Dørene åbner kl. 20. Fri entré inden 22. Bardo den 5. september. Vi ses.

0: den bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og hvis du ikke lige har fået skrevet ind i kalenderen, hvad du skal i morgen på fredag, så skal du vide, at Svendborg Bycenter, de holder altså åben helt til kl. 20, og så bliver der skruet op for både tilbud, musik og hygge. Butikkerne har fundet de gode tilbud frem, og fra kl. 18, så er der altså også gratis alkoholfri bobler og hapser fra det grønne hjørne til de første 100.

gæster. Så skønt at få en hapser. Så bliver der også live musik, og hver gang du køber noget i centret, så får du altså en guldmønt, som kan bruges til at prøve lykken i en klog maskine, hvor du så hiver noget slik eller et gavekort op. Ja, ja. Og hos Skoringen, så er der blandt andet rabatter på Birkenstock, sneakers og sandaler, og restbutikken kører ekstra store besparelser hele weekenden. Og Svendborg Bordtennisklub, de kigger også forbi. Ja, der sker en masse ting, og hvis du nu kommer i bil, så er der også gratis parkering fra kl. 17 til 21. Så kan man sige, at den er parkeret. Nu skal vi videre. Vi skal lytte til Burak Yatta her i selskab med Danelle Sandoval og deres sang Tuesday. Et lækkert groovy deep house nummer fra 2016, som stadig kan få en helt almindelig hverdag til at føles som en lille smule som weekenden.

0: hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her lige før var det Perry med Tears. Og hvis du så mangler en god grund til at tørre tårne bort og komme ud i weekenden, så har jeg måske lige et par forslag til dig. Diablo-bilen ruller nemlig ud igen i morgen eftermiddag. Er det Patrick Damsted, der starter med at sende live fra Midtfynsfestivalen. Og så på lørdag, så tager Danny Fobian over, når der er Kia-fest hos NKR Bilcentret i Svendborg med Flying Superkids Junior, Spin og Vind, Diablo Lykkehjulet og masser af sjov. Normalt er det jo mig, der står ved lykkehjulet, men denne her gang er det til gengæld min skønne kollega Gunilla, som overtager rollen som lykkens gudinde, og der kan du være helt rolig, du er i virkelig gode hænder. Radio Diablo er selvfølgelig med, når der sker noget, så lyt med, eller endnu bedre, kig forbi og vær med. Vi skal videre med musikken her. Det er Rune Rask, der er klar med

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: 20 start julen i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Politiet håber at kunne genoptage sagsbehandlingen om få dage. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. Den slovenske cykelstjerne Tadej Pogačar bliver ikke klar til VM senere på måneden i Canada. Så klar er meldingen fra lægen på det slovenske landshold i cykling, oplyser TV-stationen RTV Slo. Pogačar styrtede og udgik på 8. etape af den igangværende Vuelta a España, som han ellers førte. Han fik efterfølgende blandt andet konstateret en hjernerystelse, et brækket kraveben og brud på en nakkevirvel.
2: Mennesker, der selv har været anbragt som børn og unge, skal fremover have større indflydelse på, hvordan Svendborg Kommune udvikler anbringelsesområdet. Kommunen har indgået 2-årigt samarbejde med organisationen De Anbragtes Vilkår, hvor erfaringer fra tidligere anbragte skal supplere kommunens faglige viden. En af de første opgaver bliver at udarbejde en ny vision for området, hvor børn og unges egne oplevelser og behov skal være en central del af grundlaget. Ifølge formand for Børn, Unge og Uddannelsesudvalget Mette Christensen, kan mennesker, der kender en anbringelse indefra, pege på problemer og løsninger, som kommunen ikke nødvendigvis selv får øje på. Svendborg Kommune og De Anbragtes Vilkår har tidligere samarbejdet om udstillingen Hold kæft og lyt, og det nye samarbejde skal gøre inddragelsen af tidligere anbragtes erfaringer mere systematisk.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne. Mit navn er Majbe Delberg, og du lytter til Radio Diablo. Jeg har stadig en lille times tid tilbage sammen med dig, og den har jeg altså tænkt mig at fylde godt op. Der er dejlig musik til ørerne, gode idéer til weekenden, lidt humor til lattermusklerne, og skulle alt andet klippe, så er der selvfølgelig altid good vibes til dig og mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Disciples var det her med I Got You. Og det er jo en rigtig fin tanke, at nogen har dig, hvis du pludselig får brug for hjælp. Tænk, hvis synet af en håndværkerbil på vejen også kunne give en ekstra følelse af tryghed. Fordi håndværkere, de kører jo nemlig rundt hele Sydfyn hver eneste dag. Og på alle tider af døgnet nærmest. Derfor kan de jo være tæt på, hvis et menneske pludselig får hjertestop. Så hvad nu, hvis håndværkerbilerne havde en hjertestarter og ordentlig førstehjælpsudstyr med? Det er altså tanken bag en idé, som Dirk Bock fra Reflex Consulting arbejder sammen på med paramediciner Dennis Kramer Hansen. Målet er både at få udstyret ud i bilerne, og så også at sørge for, at håndværkerne ved, hvordan det skal bruges. På den måde kan en helt almindelig håndværkerbil måske blive en rullende livredder. Vil du høre mere om ideen, så kan du gå ind på diabloplay.dk og høre hele interviewet, lige når det passer dig. Nu håber jeg virkelig, du vil nyde musikken her sammen med mig. Det er Noah her med Før vi falder.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
3: Har du brug for en softwareløsning eller en smart app? Hos Quarterman IT leverer vi også skræddersyede programmer og apps, som gør hverdagen meget nemmere. Et skræddersyet udviklet program eller en app behøver ikke at koste en formue og er oftest hurtigt tjent hjem igen grundet tidsbesparelser. Quarterman IT. IT i øjenhøjde.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og nu er det altså tid til at tage din bedste ven, din veninde, eller måske kæresten under armen, og så prøve kræfter med noget nyt. Ikke kun fysisk, faktisk. Og bare rolig, du behøver hverken at være Superman, Wonder Woman eller fast inventar i dit træningscenter for at være med. Det er altså nu på lørdag, så fylder PowerFit Expo Arena Svendborg med træning, sundhed, livsstil og masser af oplevelser. Du kan prøve forskellige aktiviteter, hente inspiration ved de mange stande og opleve 11 bumstærke mænd dyste i Danmarks stærkeste mand Open. Det er altså en dag for hele familien. Og børnene kan også glæde sig til hoppeborg, slush-ice, popcorn og hygge. Der er masser at tage sig til. Dørene åbner kl. 11, og du finder dine billetter på powerfit.dk. Nu er Miley Cyrus klar her med Used to be Young.

0: Diablo nyhederne.
1: Den omstridte lokalplan for Vindeby er blevet udsat, mens politikerne forsøger at finde et kompromis. Flere partier har foreslået ændringer, og kommunen skal undersøge, om de kan gennemføres, uden at sende lokalplanen ud i en ny høring, skriver Fyns Amts Avis. Samtidig indkalder udvalgsformand Arne Ebsen partierne til et uformelt møde, i håbet om at finde en fælles løsning. Lokalplanen blev sat i gang, efter planklagenævnet underkendte kommunens dispensation til et nyt husbyggeri i området. Hvis de nye ændringer kræver endnu en høringsrunde, kan sagen trække ud, så den endelige afgørelse først kommer i 2027. Det sydfynske folketingsmedlem Amanda Heitmann fra Venstre måtte fjerne en politisk video, efter hun brugte Folkeklubbens sang Danmarks Film uden bandets tilladelse, skriver Fyns Amts Avis. Videoen viste Heitmann sammen med de landmænd, der tirsdag demonstrerede i Christiansborg, mens sangen spillede hen over billederne. Folkeklubbens manager kontaktede efterfølgende Heitmann og bad hende fjerne videoen, fordi bandet ikke havde godkendt, at musikken blev brugt politisk. Heitmann forklarede, at hun er stor fan af Folkeklubben, og at hensigten var at udbrede kendskabet til deres musik. Videoen er nu lagt op igen med de samme billeder, men denne gang med musik fra den franske gruppe M83.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
4: Elkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på elkær.dk.
5: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de 3 ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Elkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkids Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Elkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
9: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt.

0: hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jeps, det er lige præcis det, vi gør her på Radio Diablo. Vi hylder musikken hver eneste uge, så sætter vi spot på en kunstner, der har gjort sig fortjent til lidt ekstra opmærksomhed og kærlighed. I den her uge, så har vi placeret en vaskeægte queen i spotlyset. Det er nemlig Beyoncé. Hun fylder 45 år i morgen, fredag. Tillykke. Og hun begyndte sin karriere i Destiny's Child, men har siden udviklet sig til et globalt ikon, må man sige. Og noget af det særlige ved Beyoncé, det er, at hun aldrig står stille. Hun har bevæget sig fra R&B og pop til house og også country. Og gang på gang har hun vist, at hun tør forny både sig selv og sin musik. Og så er hun jo en multikunstner. Skriver musikken og også skuespiller og så selvfølgelig synger. Her til aften så har jeg valgt et nummer, der nok allermest går ud til alle de single damer derude. Men helt ærligt, om du er single eller ej, så kan man vel næsten ikke lade være med at danse med til det her nummer. Det udkom i 2008. Og både sangen og den ikoniske dans, den gik verden rundt. Så her får du Beyoncé med Single Ladies. Tak for, at du lytter med.

0: Diablo.
1: Så blev det min tid til at sige tak her for i aften. Det har som altid været en kæmpe fornøjelse at være din aftens radiovært her på Diablo. Mit navn er Maja Bedelberg. Jeg er tilbage igen mandag aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Inden da, så fortsætter musikken selvfølgelig med en god blanding af de gamle hits, vi elsker. De nye, vi måske lige skal lære lidt mere at kende. Og inden jeg så slipper mikrofonen, så vil jeg jo som altid gerne dele aftens lille tanke med dig. Det vi giver til andre, kommer ikke altid tilbage til os. Men det vi giver, fortæller jo også altid om noget, hvem vi selv er. Og måske er du et af de mennesker, der giver rigtig meget af dig selv. Det er jo et smukt egenskab. Men du kan jo sagtens være et kærligt og givende menneske, og samtidig have tydelige grænser. Mærk efter, hvad du har overskud til. Og vær opmærksom på, hvem og hvad du bruger din energi på. Det er ikke egoistisk at passe på sig selv. Det er altså nødvendigt. Så bliv endelig ved med at være den, du er, og husk bare også at give lidt af den omsorg til dig selv. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften, og også en kommende skøn weekend. Her får du Ed Sheeran med I See Something.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Er du dum i hovedet,
20: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
19: Så hold nu kæft og se kampen.
21: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
22: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
23: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
0: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Diablo nyhederne.
4: Rigspolitiet har fundet fejl i det centrale kriminalregister, hvor oplysninger i 48 sager er blevet slettet for tidligt eller for sent. Fejlen betyder blandt andet, at udstedelser af børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Rigspolitichef Lasse Bøje kalder fejlen meget alvorlig. Sagen føjer sig til en liste over problemer med IT-systemer i Rigspolitiet. Flextrafikleverandøren LS Busser, der i går indstillede kørslen for tre trafikselskaber, er i dag begæret konkurs af fagforbundet 3F. Det skyldes manglende lønudbetalinger, skriver TV2 Fyn. Selskabet har nemlig fået beslaglagt sin driftskapital og har ikke likviditet til blandt andet at udbetale lønninger. Konkursen kommer efter, at en række forhold hos LS Busser er blevet kritiseret på TV i DR-programmet Kontant. I morgen vil Norge indføre midlertidig grænsekontrol i 10 dage. Det skal i forbindelse med kong Haralds begravelse, det oplyser det norske politidirektorat. Grænsekontrollen skal forhindre personer, som ønsker at forstyrre arrangementet, rejser ind i Norge. Der ventes nemlig mange internationale gæster til begravelsen på onsdag i næste uge, herunder den danske kongefamilie.
3: Diablo VR
5: præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: I aften er nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
3: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stænder. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Imkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Imkær Bilcenter. Lokalt gennem 3 generationer. Vi glæder os til at se jer.
4: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
5: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Bilstilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
2: Overvejer du at sælge? Få en gratis salgsvurdering hos Nybolig Langeland. Kontakt Nybolig Langeland. Forvent en forskel.
3: Shubidua 2.0.
4: Shubidua 2.0.
3: Sofie 1998.
4: Sofie 1998.
3: Patina.
4: Patina.
3: Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Sæt kryds i kalenderen den 5. september. Kom til stor familiedag hos Imkær Bilcenter, hvor vi fejrer, at Kia er blevet en del af vores familie. Oplev Flying Superkid Junior Show, minikoncert med Tom Bjerg, Hoppeborg, Det Lille Futtog, popcorn, kage og masser af sjov for alle. Vi ses den 5. september mellem 13.30 og 17 hos Imkær Bilcenter. Lokalt gennem tre generationer. Vi glæder os til at se jer.
8: Hos Nærvarme Danmark kan du leje en luft-til-vand-varmepumpe med installation fra kun 7.500 kroner eller en luft-til-luft med aircondition fra 0 kroner. Slip for investeringen og alt arbejdet. Det klarer vi. Beregn din besparelse i dag på nærvarme.dk. Nærvarme Danmark. En del af SEF.
9: Trainer is literally mother right now.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæb og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Så er det efterår og tid til vitaminer. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer. Lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra. Senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
2: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin 3. uge med hedebølge. Det var bryllupsdag. Bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas 3. bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Velkommen i Svendborg Bycenter. Her finder du masser af gode shoppingmuligheder.
4: Og denne søndag byder vi velkommen til søndagsåben mellem kl. 10 og 14. Så er der god tid til at søndagsshoppe. Søndag 10-14.
3: Svendborg Bycenter. Masser af shopping for alle. Under et tag. Hos PNJ Design giver vi lige nu kæmpe rabatter på udvalgte håndlavede smykker fra eget værksted. Spar helt op til -50%. Og på resten af butikken giver vi -20%. Vi ses til en god handel. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
6: Diablo live. Live.
7: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKR Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. For kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show, live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NK Bilcenteret store familiedag på lørdag.
3: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
3: Diablo Live. Live.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Julefrokost på Svendborg Sund Bryghus. Hvis du er til sjov og uformel stemning i anderledes rammer, så overvej os. Vi har hele konceptet klar, som sikrer jer en hyggelig og sjov aften. Ring til mig, hvis du vil vide mere. Hilsen Bo.
2: Specialindramning af billeder med passepartout i et bredt udvalg af farver og UV-museumsglas til beskyttelse mod solen. Giv dit billede den ramme, det fortjener. Kig ind til Glarmester Stenner. Du finder os på Rytterskoven 10 i Svendborg.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
5: På Snøbolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
6: Jeg kunne ikke finde på at sælge noget eller sige noget, som jeg ikke bagefter vil kunne tåle at høre igen. Det håber jeg, folk vil kunne sige, hvis de spørger dem, hvad det Jonas står for. Jamen, det er ærlighed. Jeg siger tingene, som det er. Det er bare en del af mig.
5: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en tier. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom bare.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tække ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill- og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstedelsen af blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer, lokalt måske med torden, 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden, 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilka Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Ulige nummer. Mads Langer og Sein Disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
5: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
6: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
7: Her arbejder Jens Ravnholt.
8: Mit.
7: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
9: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Diablo live. Live.
9: Hey, Fobian her. På lørdag fejrer NKR Bilcenteret, at de har forhandlet Kia i et år. Det markeres med en stor familiedag med masser af oplevelser for både store og små. Og Diablo er naturligvis med og sender live. Fra kl. 13.30 er der mulighed for at opleve Flying Super Kids Junior Show. Live musik, aktiviteter, futtog, hoppeborg og meget mere. Diablo Live fra NKR Bilcenteret store familiedag på lørdag.
8: Diablo Live.
0: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
8: Diablo Live. Live.

0: Energicenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: 20 start julen i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Grejs aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Fødselsdagsfesten i Bauhaus fortsætter, så kig forbi. Der er masser af penge at spare til dine projekter. Lige nu får du 20% på for eksempel fliseklæber og fugemasse fra Lip. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Diablo nyhederne.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil nu have en redegørelse fra Rigspolitiet om en fejl i kriminalregisteret. Fejlen kan i flere år have betydet, at nogle børneattester ikke har indeholdt alle oplysninger om strafbare forhold. Så nu udstillelsen er blandt andet børneattester sat i bero. Det er afgørende, at man kan regne med børneattester, siger Nicolai Wammen. Ifølge Rigspolitiet er omfanget af fejl dog begrænset. En 50-årig mand fra Årsegnen er i dag blevet idømt 1,5 års fængsel for delvist at have hvidvasket 3,2 millioner kroner. 3 måneder skal afsones, mens resten er betinget af 200 timers samfundstjeneste. Manden fra Års er en del af et større sagskompleks, hvor flere personer fra minkbranchen er blevet dømt for hvidvask af penge fra narkokriminalitet. EU-landene er dybt uenige om det næste langtidsbudget, der skal gælde fra 2028. Danmark og flere andre lande vil begrænse det rekordstore udspil på 15.000 milliarder kroner og prioritere forsvar. Andre lande vil fastholde den høje landbrugsstøtte. Irland, der har EU-formandskabet, forsøger nu at finde et kompromis inden årets udgang.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Er du blevet eller ved at blive forkølet, så kom forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften og nat vekslende skydække og spredte byer lokalt måske med torden 12-16 grader. I morgen skyer og regn vestfra, senere lidt sol, men også en del byer fra vest, som kan være kraftige og lokalt med torden 14-17 grader. Helt døgnet let til frisk eller hård vestlig vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: H havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.
3: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
6: Dizzy Miss Lizzy.
5: Save us.
6: Save us.
5: Drew Sycamore.
6: Drew Sycamore.
5: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Shubidua 2.0.
2: Shubidua 2.0.
1: Sofie 1998.
2: Sofie 1998.
1: Patina.
2: Patina.
1: Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: H. havde sovet som en midlertidig våbenhvile, temmelig bøvlet. Han havde presset tænderne så hårdt sammen, at hans kæber gjorde ondt. 8 timers søvn var det blevet til, ganske vist over et par dage. Det var ikke kun fordi Fyn var gået ind i sin tredje uge med hedebølge. Det var bryllupsdag, bare ikke hans. Hvem gad i øvrigt gerne være gift? Det var jo ikke andet end at planlægge aftensmad, mens man spiste morgenmad. Læs Claus Skyttes debutroman, Tinas tredje bryllup. Køb den på harskehubi.com.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
7: Har du et projekt, har vi et tip. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg. Du sparer blandt andet 20% på grill og grilltilbehør fra Napoleon og Traeger. Se flere fødselsdagstilbud i avisen eller på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
17: Er du dum i hovedet, eller
18: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
20: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
21: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
0: Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
18: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
26: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
27: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.
2: Hej, det er Lucas Graham, og du hører min helt nye single, Before You Go, lige her

Jeg er fri, som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig at have et liv, og fat at tiden løber ud.

0: Gourmetcenteret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig

0: Her Bilcentret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig